každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

inej strane rieky a pritom máme smolu.

0: okolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Sociálna poisťovňa hlási pokles falošných PN-iek. Putinov režim bude viacej postihovať kritikov žijúcich v zahraničí. Aj dnes bude extrémne počasie, teplo nad 40 stupňov Celzia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Počet ľudí na PN-kách klesá, prvýkrát sa dostal pod hranicu 3% všetkých poistencov. Podľa ministra práce Erika Tomáša k tomu prispeli prísnejšie pravidlá, ktoré platia od januára minulého roka.
2: V priemere sme oproti prvému polroku 25 v tomto polroku znížili počet PN-iek o 12 000 mesačne. Ak to ale porovnáme s rokom 2024, teda s obdobím ešte pred zavedením našich legislatívnych zmien, ktoré k tomu prispeli, tak ten rozdiel je o mnoho markantnejší.
0: A ide o pokles približne 23 tisíc PN-iek mesačne. Minister tvrdí, že to pomáha aj verejným financiám. Ušetríme približne 144 miliónov eur.
2: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. To je ten pozitívny vplyv na verejné financie. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
0: Zmeny spočívajú najmä v prísnejšej kontrole práce neschopností. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch vracajú z Francúzska. Pomáhali tam pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Tým na miesto priletel aj s vrtuľníkom Black Hawk. Ten tam nalietal desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slovenskí hasiči sa vo Francúzsku spojili aj s českými kolegami. Najprv zasahovali na západe a potom sa presunuli do departmentu VAR na juhovýchode. Putin podpísal zákon, ktorý postihne kritikov ruského režimu, ktorí odišli z Ruska. Po novom ich bude možné v neprítomnosti odsúdiť podľa akéhokoľvek článku trestného zákona. Zákon počíta s rôznymi trestami. Môžu im zmraziť účty v ruských bankách, zakážu im predaj nehnuteľností či auta a nebudú môcť využívať ani služby ruských konzulátov v zahraničí. Nebudú teda mať možnosť požiadať o nový pas. Podľa právnych expertov je rozsah obmedzení taký veľký, že fakticky zodpovedá situácii, keď je dotyčný zbavený občianstva. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na ihrisku Mielby 2-1. V zápase prehrávali, výsledok však otočili. Odveta sa hrá o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play-off o ligovú fázu na Ararat Armeniu alebo slovinský NK Celie. Prvý zápas vyhral Ararat 2-1. Aj dnes nás čaká extrémne horúci deň, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Ránko vám želáme, už je streda, už sme na kopci, takto sme sa štverali, normálne mám hlinu za nechtami, jak som išla do toho kopca.
1: Držala zrubami nechtami. Že kam sa až dostaneš takto, iba v stredu, zase možno z niekoho iného pohľadu, ale už vidím, že si šetríš hrdlo na piatok, aby ste zase tak zaspievala, že aký bude deň, ale tak dobre, rozbehnime stredu, 5. august, pekné ráno s Rádiom Vlna.

0: Pekné ráno želáme z Rádia Vlna, pekné horúce ráno, lebo aj tie nočné teploty nejdú teda veľmi nízko na väčšine Slovenska. Cez deň sa totálne potíme vo vlastnej šťave. Normálne tu padajú teplotné rekordy jeden za druhým, niektoré z nich boli prekonané iba pred pár dňami v júli, je to tu zase. A nezávidíme, a to teraz úplne vážne, úprimne, nezávidíme vám všetkým, ktorí musíte v takomto počasí pracovať vonku.
1: No, ale slovko závisť bude na mieste práve teraz, lebo sa presunieme celkom plynule do Číny, kde prosím pekne páni smetiari dostali vesty s vlastnou klimatizáciou. Aha. To som odpadla. Aha. Práve. Taká jedna klimatizovaná vesta vydrží fungovať 3 až 4 hodiny na jedno nabitie a teda výrazne znižuje ten pocit tepla aj riziko prehriatia. Skrátka potom iba naskočia na nabíjačku alebo vymenia vestu a je vybavené.
0: Keď sme ako deti, ako malí chlapci, chceli byť kamionisti a kozmonauti a smetiari, aha, tak to sme ešte ani netušili, že až k takýmto technickým vymoženostiam sa vieme dostať.
2: Dobré ráno.

0: invázia.
1: To počkaj, sa si zasadil? Či?
0: Nie. Hortka. Asi sa hovorí hortka. Ako sa hovorí? Tenská? Hortka alebo tenská? Rozhodnite, že ako to je. Napíšte nám, ak sa voláte hortenzie, alebo máte dnes meniny.
1: Ja neviem, že toto ty ešte...
0: Aj Dominike sa hovorí domča alebo nika.
1: Alebo iba dom,
0: tak,
1: nie?
0: Hortka alebo tenská?
1: Volaj ma ča. Na budúce si vyberiem takto. Tak hortenzie pozdravujeme. Máte nádherné, také kvetnaté meno. Želáme vám krásny deň a posielame vám aj čerstvé informácie.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Regiojetu sa včera popoludní pri Bratislave prehriala lokomotíva. Nemohla pokračovať v jazde a na zhruba hodinu obmedzila železničnú dopravu v úseku Devínska Nová Ves Zohor. Odrieknuté boli kvôli tomu dva osobné vlaky. Americký minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr. prvýkrát odporučil očkovanie proti osýpkam. Ide o prekvapivý obrat od politika, ktorý bol proti očkovaniu. USA čelia najväčšej epidémii osýpok za viac ako 30 ročia. Lionel Messi daroval peniaze na obnovu oblasti nedaleko Madridu, ktorú zasiahli lesné požiare. Bývalý útočník Barcelony prispel sumou 80 000 eur. A dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno.

0: Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na radar. Dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: to by ste mali vedieť.
1: Ale áno, rozbiehame už 5. augustový deň. Pekné ráno všetkým. Streda je celá pred nami, celý deň bude kvitnúť, až rozkvitne v jeden krásny kvet a zajtra budeme na neho spomínať.
2: A to prečo dávaš takto kvet na to?
1: To som chcel premostiť k tomu, že teraz je tá chvíľa, keď budeme spomínať na včerajší kvet.
2: A to je pravda, že včera sme s vami bačovali tu, presne na tomto istom mieste a bolo dobre, počúvajte, takto sme spolu bačovali.
1: Kalendár je veľmi podstatné meno Dominika, oslavujú teda aj pani Dadíková, moderátorka a herečka, ale niekde sa stala chyba, lebo toto meno sa prekladá ako zasvetená Bohu.
2: Aha.
1: Zasvetená Bohu a ty si všetko len nie zasvetená.
2: Dnes je v kalendári ešte aj Krasoslav, Krasoslava a Rainer. Ja si myslím, že dnes oslavuješ aj ty, polovicu cateringu si mal doniesť.
1: Tak zase Dominika ti sedí viac ako Krasoslava.
2: Ďakujem.
1: Pred týždňom som sa nevyspala po operácii nosnej prepážky, v nose tamponia, dýchať som musela cez ústa a spať po sediačky, takže...
2: No akože stalo sa mi, že som zaspala po sediačky v aute alebo v lietadle, pamätáš si, máš fotky?
1: Áno, mám. Sú to jedny z tvojich najškarečších fotiek ever. Dnes si pripomenieme jednu kultovú hračku nášho detstva, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi. Mončičák sa stal prakticky okamžite hitom a aj keď je to japonská hračka, jej pomenovanie pochádza z francúzštiny a tentokrát tú francúzštinu nechám na teba.
2: Prečo? No dobre, mon znamená môj a čiči je detské slovo pre opičku, čiže moja opička mon čiči. Naposledy sme sa celá rodina nevyspali 13.6. To sa ženil náš syn, takže zábava bola do 5. do rána, tam sme potom upratovali, ale hovorím stále, stálo to za to, mladí sú ešte stále spolu. Počkaj, 13.6. sa brali, no, ako 2026.
1: Ak to bolo tento rok, tak klobúk dole, že sú ešte stále spolu.
2: Toto by ste mali vedieť.

0: Pekne, dobré ránko vám želáme. Áno, je streda, ja som už v dobrej nálade, lebo myslím na piatok, ale však nepredbiehajme udalosti, ku všetkému sa dostaneme.
1: No, hlavne 40-ky sa opäť na nás chystajú a nie dámičky, ale teploty, takže to až taká dobrá správa nemusí byť. Ak to leto milujete, tak áno, užijete si ho aj dnes, ale samozrejme povieme viac aj o počasí, aj o všetkom aktuálnom.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Dunaji v Bratislave sa včera utopila žena na mieste, kde sa do hlavného toku vlieva karloveské rameno. Zachrániť ju nedokázali ani viacerí svedkovia, ktorí za ňou skočili do vody. Dno je v týchto miestach bahnité. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska, kde pomáhali pri hasení lesných požiarov na západe krajiny. Neskôr sa presunuli do regiónu Var na francúzskej riviere. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku stretnú s Čiernou horou. Zápas o postup do semifinále sa hrá zajtra o 17.30.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov. V údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, 5. august 2026. Taký dátum má dnešná streda. Pre Hortenzie dokonca meninová streda, ale aj pre Hortenzov, Milivojov, Osvaldov a Snežany. Všetko najlepšie, vážení.
1: O, ale tá Snežana, to znie tak osviežujúco.
0: Teraz áno.
1: Snežana, krásne. Ak ide o obľúbené letné dovolenkové destinácie Slovákov, tak dlhodobo medzi ne patrí aj Chorvátsko. Ale pozor, ak sa tam chystáte práve dnes, alebo nás tam teraz počúvate, tak sa vám zíde vedieť, že dnes tam majú štátny sviatok, deň víťazstva a vďaky vzdania vlasti.
0: Aha, čiže tak. Asi nenakúpite.
1: Áno, áno, môžu tam byť obmedzené rôzne veci, takže toľko Chorvátsko, poďme teraz do minulosti naspäť.
0: No, 5. augusta bol v roku 1884 položený základný kameň Sochy Slobody. Aby som bola úplne presná, základný kameň mohutného podstavca, na ktorom tá socha celá stojí.
1: 93-metrová Socha Slobody bola vlastne darček, ktorý Američania dostali od Francúzov. Jej kovovú konštrukciu vo vnútri navrhol Gustav Eiffel. Mm-hmm. Áno, ten muž, ktorý sa podpísal pod ikonickú stavbu Paríža Eiffelovú väžu.
0: V roku 1926 sa v Ivanke pri Dunaji narodil kardiochirurg pán Ladislav Kužela. Mal naozaj zlaté ručičky, uskutočnil totiž prvú transplantáciu srdca v strednej Európe.
1: No a dnes je aj medzinárodný deň semaforov. Mm-hmm. Prvý elektrický vznikol presne pred 102 rokmi v Spojených štátoch v meste Cleveland. Mal iba dve farby v tom čase, červenú a zelenú, ale žiadna, že elektronika na diaľku, ale z malej búdky ho pri ceste riadil policajt.
0: Ojoj.

0: vám želáme aj takto v stredu, tesne pred šiestou a už vyzvedáme, lebo my sme také kelišové, že čím sa vám tak vyhrážali rodičia, čím vás strašili, hej, keď ste boli možno malí, možno mladý. Chceme skrátka tie príbehy zo života, lebo podľa mňa koškára sa na dedine každý bal.
1: My sme mali chlpatú nohu. Neviem, či mamka sa neholila.
0: Alebo čia noha to bola vôbec, hej? No, vy ste mali chyna niečo také legendárne?
2: My sme sa báli napríklad remeňa, ale...
0: ale
2: sesternica mala, u nich chodila klakanica, že, ale to dokonca sa dá aj tiež nejak akože dohľadať, že čo to je, nejaká mýtická postava, ale teda hovoril sa, že ešte po trámsky klakanica.
0: Áno.
2: Že keď nebudú poslúchať, dojde pre nich klakanica a potom, myslím, že krsna tak nejak búchala už o vedro, alebo čo, že už ide.
0: Ide mi ne klakanica. A čo by ma tak asi chytilo? Asi by som chodila kolenačky, nie?
2: No, to
0: jak
2: neviem.
0: Jak šéfovi do kanclu, nie?
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Bratislave včera padali teplotné rekordy, dnes sa môže ešte prekonať. Ministri vnútra štátov Európskej únie pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Seute. A dnes bude extrémne počasie, teplo nad 40 stupňov Celzia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na Kolíbe zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,8 stupňa Celzia, potvrdil ho už aj SHMU. Vyše 40,5 stupňa už namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenica nad Hronom, Mochovce a Kráľova pri Senci. Bratislavský rekord padol už druhý deň po sebe a prekonal tak pondelňajšiu hodnotu 39,9. Dovtedy platilo maximum z 28. júna, keď na Kolíbe namerali 39,5 stupňa. Dnes má byť ešte teplejšie. Rozšírili sa aj výstrahy 3. stupňa. V piatok a v sobotu by mali prísť prehánky a ochladenie. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo viac ako 1 200 000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom tak smeruje 902 000. Neziskovým organizáciám viac ako 1 000 000 poukázaní. Informoval o tom hovorca Daniel Kováč.
4: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 18 miliónov eur určených pre 230 282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
1: Údaje zatiaľ nie sú konečné, niektoré vyhlásenia sú stále v štádiu spracovania. Časť daňovníkov využila odklad. Ministri vnútra štátov Európskej únie vrátane nášho ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Seute. Tam minulý týždeň vstúpili z Maroka 10 tisíce ľudí. Podľa španielského ministra vnútra ich bolo 72 tisíc, pričom už takmer 70 tisíc z nich odišlo. Podľa španielského ministra európski ministri vnútra uznali, že odozva Madridu na situáciu bola efektívna. Komisár pre migráciu Magnus Brunner označil udalosť za test odolnosti pre Európsku úniu. No poďme ešte aj na šport. Andreas Žampa má za sebou prvú časť letnej prípravy na novú sezónu Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Absolvoval ju prevažne doma aj so svojimi bratmi Adamom a Teom. V novom ročníku by chcel opäť posunúť svoje výkony a umiestnenia a presadiť sa aj na svetovom šampionáte v Crans-Montane, kde pred 15 rokmi debutoval na majstrovstvách sveta v kategórii juniorov.
5: Základ je vždycky byť v druhom kole. Ak je človek v druhom kole, tak proste vieme, že minulého roku koľkokrát sa posunuli pretekári, ktorí boli od 25. do 30. miesta po prvom kole do prvej šestky. Takže za mňa základ je byť v každý jedných pretekov v druhom kole.
1: Andreasa Žampu s bratmi teraz čaká príprava na Novom Zélande. Aj dnes nás čaká extrémne horúci deň, vydané sú výstrahy 3. stupňa, bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: A Martinom.
2: A veru, dobré ráno, 6 hodín, 4 minúty máme na vlne, streda sa nám rozbieha a teda oslavenkynou je spomínaná Hortenzia.
0: No, ale sa tam blíži aj ten Hortenz, Milivoj, Oswald, Snežana. Vieš čo? Ja by som mala byť Snežana, lebo ja viem vždy schladiť.
2: Ale presne mi teraz napadlo, ako sme nedávno hovorili, že dobre, že vonku nesneží, lebo v tomto teple by sa mi ozaj nechcelo odhrňať sneh.

0: Martinom.
1: Ale áno, dobré ráno, v stredu ráno. Máme 12 minút po 6. zatiaľ a už ste počuli o súťaži, ktorá sa volá Boot Scramble.
2: No, je to momentálne, že najobľúbenejšia sprievodná súťaž na rodeách v USA. A keď rodeo, tak poriadne. Pravidlá sú ale úplne jednoduché, čo sa týka Boot Scramble. Na veľkej trávnatej ploche sa vizuje čo najviac súťažiacich, hej?
1: Dobre, zatiaľ to mám.
2: Áno, všetky teda topánky sa nahádžu, tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru, dá sa signál a oni sa snažia čo najrychlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuť sa a obuty už dobehnú do cieľa.
1: No ako, mám na to dva pohľady. Na jednej strane odmena pre víťazov je lákavá, lebo síce ťa vyzuje z papúč, ale domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Aha. Ale teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
2: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
1: No, chceš ten bicykel?
2: No alebo nie, asi pôjdem pešo.
1: Asi pešo.
2: Vyzutá. Počúva.

0: Na vlne Opus s pesničkou Life is Life, ale pozerám, že pred nami sú aj Casey and the Sunshine Band.
1: To milujem. Toto je veľmi dobré na rozbeh nálady. Ale ja sa viem celkom opustiť aj pri tejto. Lebo vieš, to už hádzem vlasmi ofinou a na druhý deň sa potom pýtam, že neviete, prečo ma bolí krk.
0: No jasne, to sú tie crazy nights, ale teraz toto

0: dostáva úplne iný význam, keď si zoberieš, aké bláznivé noci sú vonku, že teplota neklesá niekde po 27 stupňov. Tak to je naozaj sila. Crazy. No, teraz je tu Jožko, má aj správy o počasí, tak poďme na to.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
2: 6.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Kolíbe zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,8 stupňa Celzia, potvrdil ho SHMU. Vyše 40,5 stupňa namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenice nad Hronom, Mochovce a Kráľova pri Senci. Poľsko obmedzilo prevádzku elektrární pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podobný problém majú v Maďarsku, tam je situácia vážnejšia. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na ihrisku Mielby 2-1. V zápase prehrávali, výsledok však otočili. Odveta sa hrá o týždeň na tehelnom poli.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov. V údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto je presne ten čas, kedy my to potrebujeme, vy to potrebujete a tak nejak sa vždy spojíme bezpečne na diaľku.
1: Áno, hlavne telefonicky.
0: Áno, aby nikto nemal problém.
1: Tak.
0: Áno, pred nami je mentálna rozcvička.
1: Pred nami je teraz aj Tamara, ktorá už je na linke a máme taký pocit, že tuším, sme ťa naozaj zobudili.
2: No, tak
1: už to niekedy v mentálnej rozcvičke chodí, tak nás ospravedlne, nechceli sme ti prerušiť spánok, ale veríme, že ti to aspoň prinesie peknú cenu.
0: Tak, Rudy, prosím ťa, spusti harmoniku a hraj.

0: No.
1: No.
2: No, fakt neviem.
0: No. Nemyslíš vážne, ja som myslela, že toto ťa na šupu preberie a že už vlastne ani nepôjdeš spať, lebo vyhráš.
2: Ono... Akože hovorí mi to niečo, ale neviem spomenúť, fakt.
1: Čo, akože, ak ti to poradí, tak poviem, že na každej 50-ke, na každej svadbe sa hrá táto pesnička, toto prosto musí byť.
0: Ty znieš tak mlado, že ty máš tak možno polovicu z tej 50-ky, trafila som?
2: 18 mám.
1: Aha, dobre. Tak vieš čo, tak skúsme aspoň tipovať, že spevák, spevačka, skupina a potom pôjdeš znova spinkať.
2: To bol celkom ťažké.
1: Spevák, spevačka, skupina, to máš jednak útrom, že trafíš.
2: Skupina.
1: Áno, skupina.
0: Skupina.
1: Dobre, tak skúsme teraz veľmi rýchlo, že zahraničná, slovenská, česká.
2: Slovenská.
1: A nie.
0: A tam už sme, že tadadá. A iba ti takto, že smutná poviem, že Rádio Vlna ti teda nevenuje poukaz Tesco má v hodnote 50 eur. Čo ale neznamená, že sa nevyspíš, neprihlásiš sa zajtra a nevyhráš. Tak. Dobre?
1: Dobre.
0: Môže byť takýto scenár?
2: Dobre.
0: Dobre, tak dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Ahoj.
2: Majte sa, ahojte.

0: Takto vám hráme na vlne hity overené časom. Pekné ráno, teraz je 6.38.
1: No a 5. august máme teda v kalendári. Narodeninovým oslavencom je, prosím pekne, podprsenka. Milovaná aj nenávidená. Vznikla v roku 1914, no a dnes až 85% nás žien nosí zlú podprsenku.
0: No, no navyše si pripomíname aj deň spodnej bielizne. Uh-huh. A v tejto súvislosti ale nemám potešujúcu správu, čo čítam, že 15% mužov sa priznáva, že si bez problémov oblečú tie isté spodky aj 2 dni po sebe.
1: To nemyslíš vážne.
0: No ale potom je 13%, ktoré si ich aspoň otočia na ruby.
1: To nemyslíš vážne.
0: Ale stále platí, že ich môžeš mať až 4 dní, lebo potom si ich dáš ešte opačne spredu dozadu. A opačne spredu dozadu na ruby.
1: Pane Bože, toto nemyslíš vážne, ale že humusákov ráno vyťahujeme.
0: To už štatistika nehovorí.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. O živote takom, aký je.
3: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
4: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zásoby krvných skupín AB a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Ceny nehnuteľnosti na Slovensku rástli podľa MBSky aj v druhom štvrť roku, no tempo rastu bolo najpomalšie za viac než 2 roky. Rast priemernej ceny potiahli krajské mestá, kým na vidieku sa už črtá klesajúci trend. Ministri vnútra štátov Európskej únie vrátane Matúša Šuté Eštoka pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Ceute, kam minulý týždeň vstúpili z Maroka 10 000 ľudí. Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Mám taký pomerne slušný návrh, kolega. Navrhujem, že by sme si prebehli zaujímavé mená, ktoré sa spájajú s tým dnešným dátumom.
1: Prebehnime.
0: Proti tomu nemôžeš nič namietať. Tak teda, 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong. Ako prvý človek pristal v roku 1969 na povrchu mesiaca a viac ako 2 hodiny, akože nemal čo robiť, tak sa poprechádzal, hej?
1: Tak čo si začneš na mesiaci?
0: Tak keby som tam ja, tak tiež upratujem. Aj on vlastne poupratoval, lebo vo vesmíre, prosím pekne, zozbieral prach pre vedcov NASA, aby ho teda preskúmali, že čo je zač.
1: Inak, skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu, on kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
0: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
1: Áno, bol zvyknutý z roboty.
0: Presne. 5. augusta v roku 1962 zomrela jedna bohyňa, ktorej výzor dodnes napodobňujeme. Áno, hovorím o americkej herečke Marilyn Monroe. Deň, keď zomrela, mala len 36 rokov a to bolo, že smutné. Ako to spievala? No, dobre. Hydla, aby sme nemohli byť tie sexbomby, lebo vidíš, ani toto nám nejde.
1: Opäť je za tým zaujímavý príbeh. Hviezda sa z nej stala po tom, čo ju v továrni na výrobu padákov objavil istý vojenský fotograf. Mm-hmm. A vďaka jeho fotkám sa neskôr začala objavovať v reklamách na potraviny, ale potom aj na hambatých obrázkoch.
0: To ja neviem, to už viete vy.
1: No, čak ale hádaj, že kto sa objavil na obálke historicky vôbec prvého čísla pánskeho časopisu Playboy.
0: Asi ona teda, nie?
1: Čia, tebe ide.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: 6.56 na vlne, pekné ráno všetkým. Dnes riešime, že čím sa vám tak vyhrážali rodičia, alebo čím vás strašili, keď ste boli mladí, keď ste boli malí, chceme nejaké konkrétne príbehy. Mm. Napríklad poznáte to, že keď nebudeš poslúchať, tak ťa zoberie koška.
1: Áno, už ho počujem, už ide, to bolo najčastejšie, ale Marcela píše, a toto mňa vyzulo, od chleba vraj rastie hlava, hovorila babka. Keď som neveriacky pozerala na brata, tak sa mi veru zdalo, že aj áno.

0: Na vlne vám hráme hity overené časom, ale samozrejme máme aj čerstvé informácie.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Rozpalené koľaje spomalili vlaky, ľudia v nich sedia aj celé hodiny. Pri Trumpovom golfovom klube v nedeľu zatkli muža, ktorý mal pri sebe náboje. Aj dnes bude extrémne počasie, teplo nad 40 stupňov Celzia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Extrémne horúčavy spomalujú vlaky na Slovensku. Štátne železnice z dôvodu vysokých teplôt znížili rýchlosť vlakov na viacerých tratiach na maximálne 50 km za hodinu. Vlaky spomalili na tratiach v okresoch s najvyššími výstrahami pred horúčavou. Opatrenie platí vždy od 10. hodiny do 21. a môže spôsobiť výrazné meškania. Železnice preto odporúčajú cestujúcim sledovať aktuálne informácie o spojoch, vziať si dostatok tekutín a pri prestupoch si nechať časovú rezervu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. Podľa hovorkyne komory Jany Holéciovej budú škody v desiatkach miliónov eur.
3: Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace, aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU.
1: Sucho poškodilo najmä obilniny, kukuricu či krmoviny, ktorých bude pre hospodárske zvieratá nedostatok.
3: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nielen klimatická, ale aj mliečna kríza.
1: Títo chovatelia odhadujú, že pre sucho a nízke výkupné ceny mlieka môžu ich tohtoročné straty presiahnuť 95 miliónov eur. Pri Trumpovom golfovom klube v Los Angeles zadržali ozbrojeného muža, ktorého podozrievajú, že monitoroval bezpečnostné opatrenia pred príchodom prezidenta. Mal pri sebe zásobník s muníciou a v jeho aute našli nabitú pištoľ. Donald Trump dnes v noci prehovorí v klube na večeri republikánskeho národného výboru. Muž podľa úradu šerifa na mieste zhotovoval fotografie a videozáznamy. Pri domovej prehliadke policajti našli veľké množstvo strelných zbraní, zásobníkov a munície, nepriestrelné vesty a zápisníky s poznámkami. Nejde o prvý takýto incident. Tento rok vo februári na doživotie odsúdili muža, ktorý chcel v roku 2024 zastreliť Trumpa na golfovom ihrisku pri jeho floridskom rezorte. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na ihrisku Mielby 2-1. V zápase prehrávali, výsledok však otočili. Odveta sa hrá o týždeň 11. augusta na Tehelnom poli. Úspešnejší z dvojzápasu narazí v play-off o ligovú fázu na Ararat Arméniu alebo slovinský NK Celie. Prvý zápas vyhral Ararat 2-1. A dnes nás čaká extrémne horúci deň, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len jeden radar, a to na D1 pred vodieradmi smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobre, Nanko, máme 4 minútky po 7. A čím sa vám vyhrážali vaši rodičia, alebo či vás možno strašili, keď ste boli malí a všetkému ste samozrejme verili? Samozrejme, chceme príbehy z vášho života. Hej, u nás to bol koškár, u vás to bola chlpatá noha, Jožko, u vás čo to bolo?
1: No, tá klakanica.
0: Klakanica,
1: toto, ale takým, no, takým asi štatisticky najrozšírenejším strašiakom bol ten tradičný bubák.
0: Áno.
1: A to mi napadlo také v súvislosti s Chuckom Norrisom, čo som kedysi čítal, že keď ide bubák spať, tak sa pozrie, či pod postelou nespí Chuck Norris.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: z Rádia Vlna, máme 11 minút po 7. Riešime teda a na veselo, vidíme, že na veselo, že na všeli, čo ste si pospomínali, že čím sa vám tak rodičia vyhrážali, alebo kým vás strašili, keď ste boli malí a mladí, chceme nejaké konkrétne príbehy, že keď nebudeš poslúchať, tak potom čo sa stane?
1: Áno, tak Stanka už píše, nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti, hej? A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. Prišiel za mnou a nečakala som, lebo som mala oči plné strachu, dal mi nejakú sladkosť. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
0: Tak to úplne nevyšlo, to nevyšlo. Anka píše, a to je inak klasika, na to si aj ja spomínam, že keď prehltneš žuvačku, zalepia sa ti črevá. Ak zješ kôstku z čerešne, vyrastie ti v bruchu strom. Raz som celú noc nespala, lebo som mala pocit, že už cítim, že zapúšťa korene.
1: To áno, lebo však v lete sme vždy zjedli za, ako sa hovorí u nás pri Trnave, za kybel čerešien, vieš, áno. A potom si mal presne pocit, že už to začína rásť.
0: Máš strom.
1: No ale počúvaj toto, Danka píše. Ako dieťa som bola strašne slabý jedák. Mali sme doma taký malý tranzistor s veľkým gombikom na ladenie na poličke v kuchyni a odrážalo sa to celé v okne, lenže v tom okne to vyzeralo obrovské oči veľkej sovy. Ja som tam tak sedela za tým stolom, nechcela som jesť a moja mamka mi vždy pošepla. Tá sova z okna pozerá, koľko ty zješ a jak narastieš.
0: To je celkom strašidelné, to áno.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: Na vlne vám hráme hity overené časom, aj tie české, slovenské, československé, zahraničné. Máme 7.20 a dáme si aj MC Erika a Barbaru.
1: No, toto je legendárna. Ja vlastne doteraz neviem, či ju chcela, alebo nechcela, alebo...
0: Tam len tak postával.
1: Čo to bolo zač, no. Mm. Ale čo viem, že milujem a budem tancovať túto v štúdiu, bude táto pesnička. Julia, to aj moje deti. Dokonca Leuško, keď bol malý, tak si pýtal, mama, zahraj Juliu, Juliu.
0: Výborné, Juliet, Robin Gibb.
1: Bude, bude, ale predtým ešte samozrejme informácie, aby ste boli aj teda vybavení, čo sa týka počasia a dopravnej situácie.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo, jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť.

0: stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
1: Deň 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Regiojetu sa včera popoludní pri Bratislave prehriala lokomotíva. Nemohla pokračovať v jazde a na zhruba hodinu obmedzila železničnú dopravu v úseku Devínska Nová Ves Zohor. Odrieknuté boli kvôli tomu dva osobné vlaky. Americký minister zdravotníctva Robert Kennedy Jr. prvýkrát odporúčil očkovanie proti osýpkam. Ide o prekvapivý obrat od politika, ktorý bol proti očkovaniu. USA čelia najväčšej epidémii osýpok za viac ako 30 ročia. Lionel Messi daroval peniaze na obnovu oblasti nedaleko Madridu, ktorú zasiahli lesné požiare. Bývalý útočník Barcelony prispel sumou 80 000 eur.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu sú na ceste porozhadzované značky na ceste, tak si dávajte veľký pozor. No a radar ste videli na D1 pred Voderadmi smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: overené časom u nás na vlne. Aj takto v stredu ráno máme presne 7.33.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80-tych rokoch C-čka.
0: Mm-hmm.
2: A veľmi plodnú debatu si na túto tému dali aj páni Rado Kuric a Miki Michalčík v podcaste Časový tunel.
3: Rok 1985 na ten nikdy nezabudnem, pretože C-čka, alebo teda C-čky, ako sme volili na strednom Slovensku, to je niečo, čo naozaj asi je fenoménom celosvetovým Československu a dotes vlastne sa úplne presne nevie, ako to celé vzniklo, kto bol iniciátorom tohto šialenstva doslova do písmena, pretože bolo to vlastne výrobok, ktorý bol určený ako dekoračný predmet, ako závesy do bytov, do domov. Dali sa z nich vyskladať teraz dlhé závesy a takýmto spôsobom sa mali zakryť nejaké otvory v stenách a dvere, ale stala sa z nich zberateľská záležitosť, zberateľský artefakt a začali to zbierať najmä mladí ľudia, deti.
0: No a to hlavne vieme všetci, že to nič neprekrylo.
2: To bol taký čudný záves.
0: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda dali
2: dala sa... C-čka. No, super.
0: Ani hluk, ani smrad. No ale, že to bola veľká vec tie C-čka, tak to dokazuje aj táto spomienka.
3: Ja si pamätám, že na hodinách v normálnom školskom vyučovaní, kde sme nesmeli na lavici mať nikdy nič, to bolo veľmi prísne, okrem žiackej knižky a učebníc, nám učitelia z nejakého dôvodu, a to muselo byť už na nátlak žiakov, neuveriteľný nátlak, dovolili mať na lavici kôpku z C-čok každému jednému žiakovi. Musela tam ležať, nesmeli sme sa jej dotknúť, ale dovolili nám ju mať položenú celú hodinu na lavici. My sme na to museli tak trvať, že to proste bolo neudržateľné, aby nám to nedovolili. Čiže skrátka, ešte aj to socialistické školstvo muselo ustúpiť našej zberateľskej vášni.
2: Ale ja som miloval hrať C-čka. My sme hrávali buď na jamku vonku, alebo sme hrávali v triede, alebo teda v škole a takisto aj vonku buď o stenu, alebo na čiaru. A samozrejme ma to bavilo, hlavne keď som vyhrával. A keď som potom prišiel domov s takouto dlhou reťazou C-čok, tak som si ich pekne roztriedil. Tie krajšie som si odložil a o tie škarečie som potom hral, o tie ošuchanejšie zase na druhý deň.
0: Vidíš.
2: A celé hodiny ma to bavilo.
0: Toto presne takto to bolo, lebo na tom linoleu sa to dobre v škole
2: áno,
0: šmíkalo,
2: áno,
0: presne, keď si fúkol. No. A len teda, aby sa nezabudlo, tak C-čka vám rozdávame aj my, Rádio Vlna, na tých našich malých, aj veľkých, majových holdiskách, ako naše darčekové predmety. A viete prečo? Aby ste na nás nikdy nezabudli.

0: 7.39 na vlne, pekné ráno všetkým. A keď tak brousujem ten internet alebo tak scrollujem ten Instagram, tak niekedy už neviem, že či sa mám smiať alebo plakať, keď čítam tie veci tam, lebo som tak rozmýšľal práve včera, že čo sa tak musí udiať človeku v hlave, keď sa prezlečie do podomácky ušitého kostýmu bizóna a začne potom v Yellowstoneskom národnom parku naháňať v tomto kostýme turistov.
1: Akože, takto, ja som open mind, mne to ako úplne zlý nápad nepríde, hej?
0: Sa, áno, keby nám niekto tie kostýmy ponúkol, tak prebehneme sa po Leškovej.
1: A niektorí aj holí, ale teda, keby ste videli naozaj ten amatérsky kostým, jak pre škôlkára, hej, na karneval v 93., že babka pošili z toho, čo mali doma, tak by ste sa asi skôr zasmiali, ako zlakli. Keby ste teda turisti v Yellowstoneskom parku, horšie, že teda ani vlastní ho neprijali. Lebo ten chalanisko, čo bol prezlečený za toho bizona, sa chcel pripojiť k stádu, ale nevydalo. Odvrhli ho, no a vtedy prišla polícia, zatkli ho a už je teda chalanisko v chládku.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Oldies Party. Rádia Vlna.
3: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Dunaji v Bratislave sa včera utopila žena na mieste, kde sa do hlavného vtoku vlieva karloveské rameno. Zachrániť ju nedokázali ani viacerí svedkovia, ktorí za ňou skočili do vody. Dno je v týchto miestach bahnité. Slovenskí hasiči sa po 10 dňoch nasadenia vracajú z Francúzska, kde pomáhali pri hasení lesných požiarov na západe krajiny. Neskôr sa presunuli do regiónu Var na francúzskej riviere. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rumunsku stretnú s Čiernou horou. Zápas o postup do semifinále sa hrá zajtra o 17.30. Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 pred Čatajom smerom na Trnavu sú po ceste rozhádzané značky, tak rátajte so zdržaním. Radar máme na D1 pred Voderadmi smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.50 a už o takomto čase sme dopotení. Taký letný. A presne v tomto čase riešime takto cez prázdniny aj zvuk leta. Teda, že viete, čo je to, kto je to a často to počúvate.
1: No. Áno, včely už veselo lietajú, včelári už stáčajú med a dnešným zvukom leta sú teda mimoriadne užitočné a zaujímavé včely. Ale viete, koľko sa dožije taká včela?
0: No, tak dĺžka života včely závisí od jej úlohy v tom úli. Napríklad taká robotnica, ktorá sa najviac namaká, v lete žije iba 4 až 6 týždňov, lebo teda najviac lietajú. Uh-huh. V zime požijú trošku dlhšie, 4 až 6 mesiacov, lebo nemaká. Jej hlavnou úlohou je... Vieš, ako to bol ten oslík v chalúbke, že v chalúbke, v maštali, čo dýchal na Ježiška. Ano, ano. Tak aj úlohou včely je udržiavať teplo v úli a dýchať.
1: No a teraz si zober ten nepomer, že matka kráľovná, tá žije 2 až 5 rokov. Mm. Jej hlavnou úlohou je klásť vajíčka a za deň ich môže naklásť až okolo 2000.
0: Ale koho musím ja najviac vypichnúť je samec, teda trúdik. Ten žije približne 1 až 2 mesiace. A keď teda si splní svoju úlohu a spári sa s pani matkou, tak uhynie krátko potom pár, lebo už je zbytočný.
1: A tak aspoň pekný život mal.
0: Ale krátky, intenzívny. Áno,
1: ale niekto aj krátky a ani nie intenzívny.
0: No, ve toto.
1: No, akou rýchlosťou lieta včela? Bežná rýchlosť je asi 20 až 24 km za hodinu. Maximálna rýchlosť môže dosiahnuť až okolo 30, najmä keď letí bez nákladu. Alebo keď sa vrácia do úľa. To ako ty, že chceš byť už rýchlo doma.
0: Áno, keď sa ponáhlam z roboty. No, keď nesie ten nektár alebo pel, tak zvyčajne letí pomalšie, približne 15 až 20 km za hodinu, lebo teda má naložené na svojich pleciach táto včelička. A som tak chcela vedieť, že koľko decibelov asi akože je tá hlasitosť, tá hlučnosť včely, lebo vieš, keď tie pri uchu, tak ti je to hrozne hlučné. Tak predstav si, že hlasitosť včely sa udáva približne v rozmedzi 40 až 50 decibelov a dali sme si to tak do porovnávačky. Ak máte normálnych, akože tichých kolegov, nie takých, ako sme my tu v rádiu, tak aj ten hluk vo vašom kancli, taký bežný, pracovný, je približne tých 50 decibelov. To je jedna včela.

0: Dobré ráno, aj tesne pred 8 hodinou. Máme pre vás samozrejme čerstvé informácie, aj na cesty sa pozrieme. Počasiu bude vyšívať jedna radosť, ale Jožko teda vie o tom viac, on bude trošku exaktnejší, tak poďme na správy.
1: O pár sekúnd bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Záhorí neklesla teplota po 28 stupňov v noci, čo je nové slovenské maximum. V talianskej Apulii riešia nedostatok plavčíkov nasadením väzňov. Aj dnes bude extrémne počasie, teplo nad 40 stupňov Celzia. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V Skalici na Záhorí v noci neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Už nad ránom sa tam teplota pohybovala okolo 30 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU. Naopak v obci Mlinky v okrese Spišská Nová Ves bolo v noci približne 10 stupňov. Mimoriadne teplo bude aj dnes. Maximum teploty presiahne lokálne 40 stupňov. Počet takýchto lokalít by mal byť vyšší ako včera a nie je vylúčené, že bude prekonaný celonárodný rekord z konca júna. V piatok by malo prísť ochladenie a prehánky alebo búrky. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo viac ako 1 200 000 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Rodičom tak smeruje 902 000, neziskovým organizáciám viac ako 1 000 000 poukázaní. Informoval o tom hovorca Daniel Kováč.
3: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz previedla sociálnej poisťovni viac ako 18 miliónov eur určených pre 230 282 rodičov. Sociálna poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
1: Údaje zatiaľ nie sú konečné, niektoré vyhlásenia sú stále v štádiu spracovania. Časť daňovníkov využila odklad. Talianskej Apulii riešia nedostatok plavčíkov nasadením väzňov. Chcú ich takto resocializovať. Vybrali 14 odsúdených, ktorí museli prejsť trojmesačným školením. V prvých týždňoch projektu sa nikto z nich nepokúsil o útek. Na talianskych plážach dohliada na bezpečnosť ľudí 11 až 15 tisíc plavčíkov. Potrebných by bolo ďalších 3 tisíc až 4 tisíc. 14 odsúdených ráno autobus rozváža na rôzne pláže, po práci sa vracajú do ciel. Za deň si zarobia 50 eur. Projekt vznikol v spolupráci so Zväzom plavčíkov, vedením väznice a úradmi. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali s domácou Kanadou na Hlinka Grécky Cupe 1-6. Jediný gól Slovákov strelil v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Kanadania mali prevahu, vyhrali na strely 48-12. Slováci majú naďalej teoretickú šancu na postup zo skupiny do semifinále, musia však dnes večer zdolať Švajčiarsko a spoliehať sa na výhru Kanady nad Švédskom v riadnom hracom čase. Aj dnes nás čaká extrémne horúci deň, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v obci Kobyly smerom z Bardejova. Skončilo tam auto v priekope. Rátajte aj so zdržaním. No a radar ste videli v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Vaše veselé ráno.
4: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ránko vám želáme aj takto v stredu 5. augusta. Máme 4 minútky po 8. a vyzvedáme na veselo, že čím sa vám tak vyhrážali rodičia, čím vás strašili, keď ste boli malí. Vy ste im to všetko samozrejme zožrali a chceme vedieť tie príbehy. Hej, u nás to bol napríklad koškár, ale vy ste mali všeličo iné, no, fajnové.
0: S tým zožrali si dobre nahodila, lebo píše Euka. Mňa chcel otec dať po každej, keď som neposlúchala, zožrať levovi. Vždy, keď už to bolo na spadnutie, že som bola ako čierne neposlušná, tak zhodou okolností bol lev akurát na moje šťastie práve nažratý.

0: ale dobré ráno, je 8.13, v stredu vás pozdravujeme z Rádia Vlna a stále riešime a bavíme sa na tom, keď si tak spomíname, že čím sa nám a vám teda vyhrážali rodičia, čím nás strašili, keď sme boli malí a nechceli sme poslúchať, chceme tie konkrétne príbehy ako o koškárovi a všetkých iných možných netvoroch vymyslených.
1: No, ja ti poviem tak, že ja keby som len svoje detstvo rozobrala, lebo ja som bola teda rebel, tak by sme mali z čoho vyskladať celé ráno, čím sa mne všetkým vyhrážali.
0: Ale... A nepomohlo.
1: Ale Martina napísala, že u nás sa sem tam používali aj zbrane krátkeho doletu. Rozumej, šlapka, vejár, indulóna. Skrátka, čo bolo po ruke, keď som neposlúchala. Ale utkvelo mi v pamäti, keď mi ocko povedal, že keď ich budem hnevať, tak sa zo strechy spustia na lanách čerti, cez okno mi vlezu do izby a odvlečú ma hlavnému čertovi na súd, ktorý posúdi, že či peklo alebo ma vrátia
0: ale
1: na zem.
0: Ale akože to je dosť popisne napísané, to už aj mne zredlo teraz.
1: Áno, lebo čerti zlaňujú, tak
0: áno,
1: to už...
0: že zlaňujú sa ti čerti do izby, cez okno zoberú ťa tomu hlavnému, to aj ja mám bobky.
1: Aj teraz.
0: Napísala Danka. Babka sa mi vždy, keď som bola u nej na prázdninách, vyhrážala, že keď nebudem jesť cibulu, tak mi nenarastú veľké prsia. Párkrát som sa teda s hnusom premohla, zjedla som ju a nepomohlo.
1: Čakala som, že či pointu, zaberie. Že? Hej, či zaberie. Eva píše, keď nebudete poslúchať, zoberiem vám mamu. Fíha. Takto nám hrozil jeden rodinný kamarát, ktorý sa u nás zastavil našťastie iba párkrát do roka. Spolu s bratom sme ho nenávideli, schovávali sme sa pred ním. Niečudo, že naši rodičia nikdy nemohli ísť večer ani len do kina sami dvaja na rande.
0: Počkaj, ale ja už konšpirujem, že... Rodinný kamarát, no? Zastavil sa párkrát do roka, chcel zobrať deťom mamu.
1: No? Kde je táto?
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: 8.18 máme na vlne, pekné ráno všetkým. O malý moment má Jožko správy a ja som si teraz spomenul, ako to hovoril dnes, že máme nový rekord v Bratislave 40,8 stupňa Celzia, chápeš to? A že v noci na Záhorí neklesla teplota pod 28.
1: No čo ti poviem, 40-ky sú teraz in. Zažívam
0: sú,
1: zlatú
0: ale
1: éru.
0: Nie teploty.
1: Veď toto, ja by som už tiež brala, keby som Snežana, tá dnešná meninová oslavenkyňa.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: 8.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Na Kolíbe zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,8 stupňa Celzia, potvrdil to SHMU. Vyše 40,5 stupňa namerali aj na staniciach Dolné Plachtince, Kamenice nad Hronom, Mochovce a Kráľova pri Senci. Poľsko obmedzilo prevádzku elektrární pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podobný problém majú v Maďarsku, tam je situácia vážnejšia. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na ihrisku Mielby 2-1. V zápase prehrávali, výsledok však otočili. Odveta sa hrá o týždeň na Tehelnom poli.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne, najmä na severe, 32 až 36.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v obci Kobyly smerom z Bardejova. Skončilo tam auto v priekope. Rátajte aj so zdržaním. No a radar máme v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne, dobré ránko, takto v stredu máme 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
2: Dnes si s nami o 6:30 mentálnu rozcvičku vyskúšala Tamara, lebo sa prihlásila cez náš formulár na webe a Tamarke sa darilo po Rudyho ukážke takto.

0: No.
1: No, fakt neviem.
2: No. Nemyslíš vážne, ja som myslela, že toto ťa na šupu preberie a že už vlastne ani nepôjdeš spať, lebo vyhráš.
1: Ono... Akože hovorí mi to niečo, ale neviem spomenúť fakt.
0: Vieš čo, akože ak ti to poradí, tak poviem, že na každej 50-ke, na každej svadbe sa hrá táto pesnička, toto prosto musí byť.
2: Ty znieš tak mlado, že ty máš tak možno polovicu z tej 50-ky, trafila som?
1: 18 mám.
0: Aha, Spevák, speváčka, skupina, to máš jednak útrom, že trafíš.
1: Skupina.
0: Áno, skupina.
2: Skupina.
0: Dobre, tak skúsme teraz veľmi rýchlo, že zahraničná, slovenská, česká.
1: Slovenská.
0: A nie.
2: A tam už sme, že tadadá. A iba ti takto, že smutná poviem, že Rádio Vlna ti teda nevenuje poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, čo ale neznamená, že sa nevyspíš, neprihlásiš sa zajtra a nevyhráš. Tak. Dobre? Tak by sme to zhrnuli. A vy ostatní, ak máte tiež chuť rozdať si to s nami v našej mentálnej rozcvičke, tak sa musíte prihlásiť jedinou legálnou cestou, a to je cez radiovlna.sk/ráno.

0: vlne vám samozrejme hráme hity overené časom. Dobré ránko, máme 8.39. Pozerám, čo je pred nami. No tak po 9. aj tie 90-ky, vaše obľúbené. Mm-hmm. Medzi nimi bude aj Lynn Marlin s pesničkou Sitting Down Here.
1: A toto si viem predstaviť, že by bežalo, keby sme normálna firma, čo nie sme, tak toto by nám bežalo v kanci a pili by sme kávičku a klebetili, hej?
0: Po 9. pesnička.
1: Po 9. ešte môžeš klebetiť v práci, to je ešte povolené. No, pozerám, že zahráš aj mojich obľúbených Cranberries. Bude snívať v práci.
0: Áno, a bude aj pánko, ktorého sme stretli aj teraz pred pár dňami na festivale.
1: Myslíš tohto, Lubega?
0: Áno.
1: To je ten, čo mal viac frajeriek, jak...
0: Jak Standa Hložek a Petr Kotlás, lebo ty tak mali Majdalenka a Polenka s Veronikou, Vierka, Lenka, Majka, Lenka s Monikou, a tu Erika.
1: Áno, všetky vymenoval, ja ho podozrievam, že len bol na záchode, nudil sa a že čítal kalendár. Áno.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmy.sk. Koniec hlásenia.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levis. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
6: .41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Ceny nehnuteľnosti na Slovensku rástli podľa MBSky aj v druhom štvrť roku, no tempo rastu bolo najpomalšie za viac než 2 roky. Rast priemernej ceny potiahli krajské mestá, kým na vidieku sa už črtá klesajúci trend. Ministri vnútra štátov Európskej únie vrátane Matúša Šutaja Eštoka pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Seute, kam minulý týždeň vstúpili z Maroka 10 000 ľudí. Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno, najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v obci Kobyly smerom z Bardejova. Skončilo tam auto v priekope. Obojsmerne tam rátajte so zdržaním. No a radar máme v Bratislave na Lamackej ceste smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Máme presne 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich príbehov o tom, čím sa vám rodičia vyhrážali v detstve, keď ste teda veľmi neposlúchali.
0: Na 5-ke je dnes Zuzka. Naši pomaly počítali do troch. Akože nikdy sa nič nestalo, ani po uplynutí limitu. Ale už pri dvojke bola tak izba vyluxovaná, uprataná, že dovidenia.
2: Matematická vyhrážka to bola. V štvorke je Jana, mám doma pubertiaka a ten si nevie tenisky schovať do botníka. Keď ich je tam už cez 10 párov a ja sa o to podkýnam, no tak sa vyhrážam, že ich všetky do jednej hodím do výbehu našim vlčiakom. Najprv sa smial, ale keď tam skončili jeho najobľúbenejšie tenisky, tak začal s upratovaním do botníka.
0: Takže zabralo. Ozvala sa nám aj babka Zuzana, tá je dnešná trojka. My sa vnúčatkám aj spolu s mužom vyhrážame, že keď nebudú poslúchať, tak ich zbalíme do krabice a kuriérom pošleme naspäť pekne maminke domov.
2: To je taká pomerne moderná vyhrážka, aj keď bambuľke sa to stalo.
0: Pred rokmi a má doteraz traumu, hej.
2: Janka je dvojka, nám sa mama vyhrážala čiernou sanitkou. Tá vraj brala neposlušné deti a predávala ich. Doteraz mám stiahnutý žalúdok, keď len počujem z diaľky húkať sanitku.
0: No, tomu sa hovorí trauma. A na jednotke je dnes Tomáš. Keď sme neposlúchali, mama sa vždy vyhrážala, že pôjdeme k detkovi na prevýchovu. Pred detkom sme mali naozaj rešpekt, lebo nosil taký obrovský kožený remeň, s ktorým nám neraz prekrvil zadnicu a upgradoval nás do kľudu, keď sme neposlúchali.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne. What's greased lightning?

0: Don't Get Me Wrong od Pretenders z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Poďme sa pozrieť na aktuálne správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Záhorí v noci neklesla teplota pod 28 stupňov, čo je nové slovenské maximum. Donald Trump sa vyhráža tvrdým úderom, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv. Aj dnes bude extrémne počasie, teplo nad 40 stupňov Celzia. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. V Skalici na Záhorí v noci neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Už nad ránom sa tam teplota pohybovala okolo 30 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU. Naopak v obci Mlinky v okrese Spišská Nová Ves bolo v noci približne 10 stupňov. Mimoriadne teplo bude aj dnes. Maximum teploty presiahne lokálne 40 stupňov. Počet takýchto lokalít by mal byť vyšší ako včera a nie je vylúčené, že bude prekonaný celonárodný rekord z konca júna. V piatok by malo prísť ochladenie a prehánky alebo búrky. Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora začala mapovať škody spôsobené tohtoročným suchom. Podľa hovorky nekomory Jany Holéciovej budú škody v desiatkach miliónov eur.
3: Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov, teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace, aj podľa map pôdneho sucha zo SHMU.
1: Sucho poškodilo najmä obilniny, kukuricu či krmoviny, ktorých bude pre hospodárske zvieratá nedostatok.
3: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Práve preto sme oficiálne požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú podporu pre dojnice, ktoré v tomto roku skúša nie len klimatická, ale aj mliečna kríza.
1: Títo chovatelia odhadujú, že pre sucho a nízke výkupné ceny mlieka môžu ich tohtoročné straty presiahnuť 95 miliónov eur. Donald Trump sa vyhráža tvrdým úderom, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv. Tvrdí, že rokovania pokračujú a k otvoreniu strategickej námornej cesty by mohlo prísť v najbližších dňoch. Teherán v pondelok uviedol, že z USA aktuálne nevedie rozhovory a všetko označil za lož. Irán príležitostne útočí na obchodné lode a tankery, ktoré sa snažia preplávať trasami, ktoré označuje za nezákonné. USA naopak obnovili námornú blokádu iránskych prístavov. No poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali s domácou Kanadou na Hlinka grécky Kape 1-6. Jediný gól Slovákov strelil v 5. minúte Patrik Rychlík, keď vyrovnal na 1-1. Kanadania mali prevahu, vyhrali na strely 48-12. Slováci majú naďalej teoretickú šancu na postup zo skupiny do semifinále. Musia však dnes večer zdolať Švajčiarsko a spoliehať sa na výhru Kanady nad Švédskom v riadnom hracom čase. A dnes nás čaká extrémne horúci deň. Vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov. V údoliach lokálne, najmä na severe, 32 až 36.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v obci Kobyly smerom z Bardejova. Skončilo tam auto v priekope, obojsmerne tam rátajte aj so zdržaním. Radary máme v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a na D1 za tunelom Bôrik smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Áno, to je presne to, na čo sa teraz v tejto hodinke môžete tešiť. Sú 4 minúty po 9. a z tých 90. rokov si zahráme napríklad aj Aerosmith. Nebude chýbať dievčenská skupina, ktorá vtedy hviezdila, Spice Girls. A dáme si aj London Beat. A mnoho ďalšieho vám zahrám, aby ste mali krajšiu stredu, tak vás všetkých pozdravujem. Pekné dobré ráno ešte raz.
2: Hity overené časom. Hity 9.

0: Toto boli Aerosmith a tých som osobne ja spoznala až po filme Armageddon s Bruceom Willisom a odtedy mám veľmi rada ich hudbu. No a z vlny odznela aj skladba Living on the Edge. Era 90-tych rokov, z nej vám v tejto hodinke hrám same dobré veci. Okrem hudby sa mozrejme každú pol hodinu aj tie najaktuálnejšie informácie, aby ste boli v obraze. Viac sa dozviete už o chvíľu, tak s nami zostaňte aj naďalej.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie. Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Hortenzia.
5: To počkaj, sa si zasadil?
4: Či? Nie, hortka. Asi sa hovorí hortka. Ako sa hovorí hortenska?
5: Ja neviem, že toto ty ešte...
4: Aj Dominike sa hovorí dom, ča alebo nika.
5: Alebo iba dom. 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
4: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu. On kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
5: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
4: Áno, bol zvyknutý z roboty.
5: Všetky teda topánky sa nahádžu, tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrýchlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuca.
4: Odmena pre víťazov je lákavá, domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Aha. Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
5: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
4: No, chceš ten bicykel?
5: No nie, asi pôjdem pešo.
4: Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80-tych rokoch C-čka.
5: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda
4: dala C-čka. No, super.
5: To, ani teda, ani hluk, ani smrad to nebreno, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Skalici v noci neklesla teplota pod 28,4 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Už nad ránom tam bolo okolo 30 stupňov. Naopak v obci Mlinky v okrese Spišská Nová Ves bolo v noci približne 10 stupňov. Pri masívnych ruských útokoch na Kyjev a okolie zomrelo najmenej 15 ľudí. Rusi útočili raketami aj dronmi, na viacerých miestach vypukli požiare. Najviac obetí hlásia z mesta Brovary na predmestí Kyjeva. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na opravy po zemetrasení, ktoré minulý piatok zasiahlo západ Neapola. So silou 4,7 bolo najsilnejším v tejto oblasti za 40 rokov. Zranenia utrpelo 26 ľudí. Aj dnešná streda bude poriadne horúca, vydané sú výstrahy 3. stupňa. Bude teda jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 36 až 40 stupňov, v údoliach lokálne najmä na severe 32 až 36.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta a na D1 za tunelom Bôrik smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: V rámci 90-tok na vlne aj Sandra s pesničkou Hirošima. Hudba vám robí krajší deň, o tom nie je pochyb. Spríjemňuje pracovný alebo možno aj dovolenkový čas a preto vám ju budem hrať aj po 10:00. Máte sa na čo tešiť, ale ešte skôr sa opäť po polhodinke pozrieme na ďalší spravodajský blok, ktorý je už teraz pre vás pripravený, tak s nami zostaňte.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie!
7: Yeah!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Marian Kočner je vinný v kauze Donovalia Báč. Holandiania od dnes natankujú lacnejšie v susednom Belgicku. Dnes bude slnečno a opäť horúco do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laciková. Specializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal Mariana Kočnera vinného z trestných činov daňového podvodu a poškodzovania veriteľa. Ide o kauzu Donovalia Báč. Súd pre neho upustil od uloženia súhrnného trestu, lebo si už odpikáva 19-ročný nepodmienečný trest. Ten je podľa súdu dostatočný. Ďalší spoluobžalovaný Peter Pecha dostal 3-ročnú podmienku s 5-ročnou skúšobnou dobou a peňažný trest vo výške 50 000 eur. Ďalšia obžalovaná Jana Šlachtová dostala tiež 3-ročnú podmienku a peňažný trest 25 000 eur. Ani jeden z obžalovaných sa na vyhlásení verdiktu nezúčastnil. Na víkendový hudobný festival v bratislavských Vajnoroch bude možné pricestovať aj vlakom. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
0: Mimoriadne zastavenia širia možnosti dopravy na festival pre cestujúcich zo smeru Nové Zámky či Budapešť. Festivalový areál pri letisku je zo stanice vzdialený približne 20 minút z chôdze. Cestujúcim tiež pripomenuli, že pre kratšie nástupište v stanici bude možné vystúpiť len z prednej časti súpravy. Tankovanie je od dnes pre Holandianov oveľa lacnejšie v susednom Belgicku. Za plnú nádrž tam zaplatia podstatne menej, ako keby tankovali doma. Deje sa tak preto, lebo belgická vláda znížila maximálne ceny pohonných látok. Ceny ropy v pondelok prudko klesli po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že dočasne ruší plánované útoky na Irán. Včera sa ceny mierne zvýšili, keď barel ropy vzrástol o viac ako o 2%. A ideme aj na šport. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková vypadla na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry. Úspešná kvalifikantka nestačila na 15. nasadenú Rusku Dianu Schneiderovú. Duel trval hodinu a 47 minút. Schneiderová sa v treťom kole stretne s ďalšou Ruskou Annou Kalinskou. Dnes nás čaká slnečný deň, oblačnejšie môže byť na horách. Bude extrémne teplo a miestami dusno. Teplota vystúpi od 32 do 36 stupňov na severe a inde sa môže otepliť do 41. Na väčšine Slovenska je vyhlásený tretí stupeň výstrahy pred teplom.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete v Nitre nad Sabajskej, kde frézujú cestu. Tam si obojsmerne počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
1: Na vlne so Solianou.
0: Krásne stredajšie dopoludnie, chutí fantasticky, leto v plnom prúde, aj to cítiť, aj to vidieť, tak v letnom móde pokračujeme aj my tu na vlne. Je krátko po 10:00 a už teraz sa tešte. Jednému opäť urobím radosť dennou cenou, a to iba za to, že sa vezie na tej správnej vlne.

0: Feels Like Heaven od Fiction Factory a ako to už na vlne býva zvykom, v tomto čase idem opäť odovzdať výhru.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Šťastie dnes sadlo na Štefana. Štefan, si tam?
2: Áno.
0: Štefan, pozdravujem ťa. Zapojil si sa do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne a na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna. Všetko platí?
2: No, platí.
0: A pamätáš si, akú máš ŠPZ-ku na aute?
2: No, pamätám si.
0: Ale?
2: Mala by to byť NZ.
0: Kývem hlavou, tam bola taká malá pauzička. Zatiaľ správne.

0: fanúšikov Rádia Vlna. Je tvoje. Gratulujem.
1: Výborne, ďakujem pekne.
0: Štefan, ale bolo by to super, keby si vyhral Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, že?
1: Jednoznačne.
0: Jednoznačne, asi preto si sa aj zapojil. No, nič nie je stratené touto dennou cenou, práve naopak. Stále si v hre aj o tú hlavnú cenu. Budúci mesiac je tu cubidub, ani sa nenazdáme. A budem ti držať palce, tak mysli pozitívne, možno sa na teba usmeje šťastie. Štefan, tak si to ešte užij v rámci možností. Prajem ti krásnu stredu a možno niekedy opäť na budúce. Ďakujem. Ahoj.
1: Ahoj. Objednajte

0: Toto bol Miro Žbírka, možno sa ti zdá hity overené časom aj v ďalšej polhodinke. A tá bude vyzerať nejak takto. Zahráme si Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, ale aj Český Olympik. A priestor bude mať aj Celine Dion. Precíti to, krásne to zaspieva, Because You Loved Me. Ale ešte skôr, ako sa dostaneme k hudbe, máme pre vás pripravený ďalší spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov.

0: Je minútka pred pol jedenástou a sú tu krátke správy. Ministerstvo vnútra mení vyhlášku o služobnej rovnošate polície. Staršie minimálne používané typy uniforiem zaniknú. Do mesiaca dnes ráno zrejme narazila časť rakety SpaceX. Potvrdenie kolízie sa očakáva v najbližších hodinách až dňoch. Odborníci tvrdia, že Zemi ani mesiacu nehrozí nebezpečenstvo. Hviezdny španielský tenista Carlos Alcaraz sa kvôli pokračujúcej liečbe zápestia odhlásil aj z turnaja Masters v Cincinnati, kde mal obhajovať titul. Druhý hráč svetového rebríčka nehrá už od polovice apríla. Dnes nás čaká slnečný deň, bude extrémne teplo a miestami dusno. Teplota vystúpi od 32 do 36 stupňov na severe a inde sa môže otepliť do 41. Na väčšine Slovenska je vyhlásený tretí stupeň výstrahy pred teplom.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Stupavu. V pravom pruhu je odstavený kamión s defektom. Aj si tam počkáte. Cestári pracujú v Nitre na Cabajskej, kde frézujú cestu. Obojsmerne tam stojíte 10 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: zase ľúbený Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. Toto sú hity overené časom, ale mám pre vás aj knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: New York patrí medzi mestá, ktoré fascinujú milióny ľudí po celom svete. Je symbolom slobody, kultúry, umenia aj nekonečných možností. A to už smerujem k novej knihe New York – Malý atlas pre hedonistov. Kniha neponúka klasického turistického sprievodcu, ako by sme si mohli myslieť. Namiesto strohého zoznamu pamiatok vás pozýva objavovať mesto cez jeho jedinečnú atmosféru, architektúru, históriu, gastronómiu a každodenný život jeho obyvateľov. Viac nám o knihe povie náš Milan Buno.
2: Autorky rozdelili publikáciu podľa jednotlivých mestských častí a štvrtí. Od dolného Manhattanu cez bohemské zákutia Greenwich Village, rušný Midtown, elegantný Upper East Side či zelený Upper West Side až po Harlem, Bronx, Brooklyn a Queens. Každá kapitola obsahuje prehľadné mapy, tematické dvojstrany, zaujímavé tipy a odporúčané trasy, ktoré pomáhajú spoznať charakter jednotlivých štvrtí. Objavíte tak nielen ikonické miesta, akými sú Metropolitné múzeum umenia, Central Park alebo panoráma dolného Manhattanu, ale aj menej známe zákutia, komunitné záhrady, architektonické skvosty, historické brownstowny, čiže typické mestské radové domy, alebo pokojné múzea mimo hlavných turistických trás. Veľkou prednosťou knihy je jej vizuálne spracovanie. Fotografie Sylvie Lee zachytávajú New York citlivo, autenticky a bez zbytočných klišé. Texty Muriel Françoise zasa približujú históriu mesta, jeho kultúrne dedičstvo a aj príbehy miest, okolo ktorých by bežný turista možno len prešiel. V úvode autorky pripomínajú, že dnešná pulzujúca metropola bola kedysi domovom pôvodných obyvateľov a postupne sa premenila na jedno z najvýznamnejších miest sveta, kde sa stretávajú desiatky kultúr a národností. Séria Atlas pre hedonistov je známa tým, že povzbudzuje čitateľov objavovať destinácie všetkými zmyslami. Už vyšli tri knihy. Norsko, Island a Tokio. Najnovší New York nie je výnimkou. Nejde len o odporúčania, čo vidieť, ale aj o to, kde sa zastaviť na chvíľu pokoja, kde obdivovať architektúru, vychutnať si výhľady alebo nasávať neopakovateľnú atmosféru jednotlivých štvrtí. New York, Malý atlas pre hedonistov je výbornou voľbou pre každého, kto sa do mesta chystá po prvý raz, ale aj pre skúsených cestovateľov, ktorí chcú objaviť menej známe tváre veľkého jablka. Je to kniha, ku ktorej sa budete radi vracať, či už pri plánovaní cesty, alebo len preto, aby ste sa aspoň na chvíľu preniesli do mesta, ktoré nikdy nespí.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom.

0: Toto bola kapela Kiss. Prišli ste si na svoje a možno ste si aj trošku zaspievali I Was Made For Loving You z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. No a v tejto chvíli sú už pripravené ďalšie aktuálne správy, ktorých sa dozviete, čo je nové. Viac informácií pre vás prinesie už o chvíľu Kristýna.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Toto nie je reklama na klímu.

0: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
1: 11 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Záhori bola miestami opäť extrémne teplá noc. Talianska vláda poskytne 100 miliónov na opravu škôd po zemetrasení. Dnes bude slnečno a opäť horúco do 41 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Záhori majú za sebou opäť extrémne teplú noc. Podľa meteorológov bolo najteplejšie v Skalici. Ešte nad ránom tam bolo okolo 30 stupňov Celzia a teplotné minimum 28,4 stupňa Celzia. Najvyššie maximum na Slovensku sa tak opäť posunulo na novú úroveň. Inde na Slovensku bola noc väčšinou výrazne chladnejšia a v obci Mlienky bolo približne 10 stupňov Celzia. Dnes bude opäť horúco a teplotné maximum presiahne lokálne 40 stupňov Celzia. Počet lokalít s týmto maximum by mal byť väčší ako včera. A nie je vylúčené, že bude prekonaný aj celonárodný rekord z konca júna. O post riaditeľa fondu na podporu umenia sa uchádza 5 kandidátov. Prihlášky prijal fond do konca júla. Rada fondu teraz určí termín verejného vypočutia uchádzačov. Urobiť by tak mala na zasadnutí 12. augusta, keď bude zároveň voliť aj nového predsedu rady. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasný podpredseda Ľubomír Kleštinec. Talianska vláda vyčlení 100 miliónov eur na opravy škôd po silnom zemetrasení. To minulý týždeň zasiahlo oblasť Flegrejských polí pri Neapole. Otrasy s magnitúdou 4,7 boli najsilnejšie za posledných 40 rokov. Zranilo sa pri nich 26 ľudí. Neobyvateľnými sa stalo takmer 400 domov a svoje domovy muselo opustiť približne 700 obyvateľov. Väčšina z nich si už našla náhradné ubytovanie. Viac ako stovka ľudí zatiaľ zostáva v hoteloch. A pokračujeme aj športom. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na turnaji Hlinka Grecký Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rýchlik, keď vyrovnal na 1-1. Slováci v skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku. Duel je na programe dnes o 9. večer. Dnes nás čaká slnečný deň, bude extrémne teplo a miestami dusno. Teplota vystúpi od 32 do 36 stupňov na severe, inde sa môže otepliť do 41. Na väčšine Slovenska je vyhlásený tretí stupeň výstrahy pred teplom.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Veľaty smerom na Slovenské Nové Mesto, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Michaľany. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, kde si počkáte oboj smerne 15 minút. Cestári pracujú v Nitre na Cabajskej, kde frézujú cestu a tam stojíte taktiež oboj smerne 10 minút. A radar vás môže namerať na R1 pred Blučkovcami smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Na vlne so Sorianou.
1: 4 minútky po 11. hodine, to je náš presný čas a máme pred sebou ďalšiu spoločnú hodinku, v ktorej určite odznie to, čo máte radi, hity overené časom, spríjemní vám to náladu, aj tú pracovnú, aj tú dovolenkovú a určite ju budete mať opäť o niečo lepšiu. My pokračujeme 0908 704 704, ešte toto číslo dám do pozornosti, pretože ho stále máte k dispozícii, tak ho pokojne využite aj vy.
0: Na vlne

The Winner Takes It All. Leto je na vrchole, užívame si ho všetci, každý v rámci svojich možností, no a my na vlne vám niečo aj trošku uľahčíme, tak pozorne počúvajte.

teraz na našom webe radiovlna.sk. To je spôsob, akým sa do súťaže môžete zapojiť. No a dnes večer po 17:00 sa dozviete meno toho, kto vyhrá dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna.

0: Ďalšia skvelá hudobná vec od nás z Rádia Vlna v podaní Michaela Jacksona Will You Be There. Verím, že sa vám to všetko príjemne počúva a že máte krásnu stredu. Už o chvíľu si dáme ďalší spravodajský blok a potom samozrejme hity overené časom.
1: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Hortenzia.
4: To počkaj, ste si zasadil?
3: Či? Nie, hortka. Asi sa hovorí hortka. Ako sa hovorí hortenska?
4: Ja neviem, že toto ty ešte...
3: Aj Dominike sa hovorí domča alebo nika.
4: Alebo iba dom. 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
3: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu. On kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
4: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
3: Áno, bol zvyknutý z roboty.
4: Všetky teda topánky sa nahádžu. Tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrychlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuť sa.
3: Odmena pre víťazov je lákavá. Domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
4: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
3: No, chceš ten bicykel?
4: No nie, pôjdem pešo.
3: Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80-tych rokoch C-čka.
4: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda dali
3: dala C-čka. No, super.
4: To, ani teda, ani hluk, ani smrad. No, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Na hodinách 11:30 a pripravené sú krátke správy. Štátny slovenský plynárenský priemysel v najbližších dňoch uskladní do zásobníkov 13 terawatt hodín zemného plynu. Splní tak požiadavku ministerstva hospodárstva. Európska komisia je pripravená zvolať mimoriadne zasadnutie pre vplyv sucha na elektrárne v regióne, uviedol to komisár pre energetiku. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde Mielby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes nás čaká slnečný deň, bude extrémne teplo a mimoriadne dusno. Teplota vystúpi od 32 do 36 stupňov na severe a inde sa môže otepliť do 41. Na väčšine Slovenska je vyhlásený tretí stupeň výstrahy pred teplom.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z obce Veľatý smerom na Slovenské Nové Mesto. Tam sa zrazili dve osobné autá. Prejazdný je jeden jazdný pruh a aj si tam počkáte. Kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Obojsmerne tam stojíte 15 minút. Cestári pracujú v Nitre nad Sabajskej, kde frezujú cestu. Tam si obojsmerne počkáte 10 minút. A radar vás môže namerať na R1 pred Vlčkovcami smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 3:15, NO Sunshine, ste počúvali z Rádia Vlna. 5. august, streda a meninová Hortenzia, všetko najlepšie, ale aj ten samotný dátum 5. august bude zrejme niečím naj. Zatiaľ to vyzerá na najteplejší deň tohto roka. Teploty budú atakovať národný rekord, ktorý má zatiaľ hodnotu 41,3 stupňa Celzia, keďže dnešné teploty by sa mohli dostať až k 42, čo znamená, že práve dnes, 5. augusta, nás čaká vrchol aktuálnej vlny horúčav. No a je veľmi pravdepodobné, že zažijeme aj najteplejší deň tohto roka. Dokonca aj na severe sa môžu teploty šplhať k hranici 40 stupňov Celzia. Takéto hodnoty sa očakávajú napríklad na Považí, no a najhorúcejšie ale bude na západe a juhu Slovenska. Mimoriadne teplo bude ešte aj zajtra, ale teploty okolo 40 sa už očakávajú len na juhu. Potom dorazí vytúžená zmena počasia, na ktorú mnohí z nás čakajú. Začne sa zaťahovať, pribudne oblačnosť, miestami aj slabé zrážky. No a toto všetko zabráni tomu, aby sa tie teploty šplhali tak vysoko ako doteraz. No a vplyv studeného frontu pocítime v piatok ráno, kde sa ochladí približne o 10 až 15 stupňov Celzia, takže to bude ako na hojdačke, ale neznamená to, že nám bude zima, práve naopak, bude výrazne príjemnejšie, hoci na viacerých miestach aj búrlivé, no a tie piatkové denné maxima sa budú pohybovať okolo 30. No a keď to porovnáme s dneškom, tak v piatok aj cez víkend sa budeme môcť opäť nadýchnuť a zároveň si naďalej užívať leto.
1: Hity overené časom.

0: Movistar z Rádia Vlna. Takto dobre si my tu hráme, aby nám dobre bolo v tento horúci deň. Máme stredu 5. augusta s meninovou Hortenziou. Dámy, všetko najlepšie. No a my na Vlne samozrejme pokračujeme. Blíži sa aj hodina pravého poludnia, vtedy sa už pozrieme na aktuálne správy s Kristínou.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
0: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Marian Kočner je vinný v kauze Donovalia Báč. Do mesiaca pravdepodobne narazila časť rakety od SpaceX. Dnes bude slnečno a opäť horúco do 41 stupňov. Pekný deň z rádia vonažila Kristina Laceková. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera za vinného v kauze Donovalia Báč, ktorá sa týka daňových podvodov a poškodzovania veriteľa. Súd pre neho upustil od uloženia súhrnného trestu, lebo si už odpikáva 19-ročný nepodmienečný trest. Ten je podľa súdu dostatočný. Ďalších dvoch obžalovaných súd odsúdil na podmienečné tresty a peňažné pokuty. Ani jeden z obžalovaných sa na vyhlásení verdiktu nezúčastnil. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Obhajoba sa odvolala. Národný ústav detských chorôb upozorňuje na rastúci počet detí pod vplyvom alkoholu alebo drog. Na bratislavskom detskom urgente ošetria každý týždeň 5 až 6 takýchto prípadov, pričom najmladší pacient mal len 12 rokov. Lekári varujú, že najväčšie riziko predstavuje kombinácia viacerých látok, ktorá môže spôsobiť poruchy dýchania, bezvedomia aj ohrozenie života. Rodičom odporúčajú otvorene hovoriť s deťmi o rizikách alkoholu a drog a naučiť ich, ako privolať pomoc v prípade núdze. Do mesiaca dnes ráno podľa odborníkov pravdepodobne narazila štvortonová časť rakety od spoločnosti SpaceX. Potvrdenie zrážky sa očakáva v najbližších hodinách alebo dňoch. Dopad nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo pre Zem ani mesiac. Na jeho povrchu by však mal vytvoriť niekoľko desiatok metrov široký kráter. Vedci teraz budú porovnávať snímky mesačného povrchu, aby miesto dopadu potvrdili. Zrážku chcú využiť na výskum mesiaca a lepšie sledovanie objektov vo vesmíre. Ideme na šport. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa pre pretrvávajúce zranenie zápestia odhlásil aj z turnaja v americkom Cincinnati, kde mal obhajovať minuloročný titul. Mimo hry je už od apríla a zatiaľ nie je jasné, či stihne aj US Open, posledný Grand Slam sezóny. Tento rok pre zranenie vynechal už Roland Garros aj Wimbledon. Vo svetovom rebríčku ATP je Alcaraz druhý za Talianom Jannikom Sinnerom. Dnes bude slnečno a extrémne teplo a miestami dusno. Teplota vystúpi od 32 do 36 stupňov na severe, pričom inde sa môže otepliť do 41. Na väčšine Slovenska je vyhlásený aj tretí stupeň výstrahy pred teplom.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
0: Rádia Vlna. 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z obce Veľaty smerom na Slovenské Nové Mesto, kde sa zrazili dve osobné autá. Prejazdný je jeden jazdný pruh a aj si tam počkáte. 10-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a radar vás môže namerať v Bratislave na Prístavnej smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Počas týchto dní je naozaj mimoriadne horúco, padajú rekordy nielen cez deň, ale už aj v noci. Tak leto vrcholí, ale už v piatok by malo byť lepšie. Dovtedy vás snáď aspoň trošku osviežia hity overené časom. Tie vám hrám aj na želanie v tejto hodinke. Tak krásnu stredu všetkým. Počúvať.

0: Slnečný kalendár od Mariky Gombitovej z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Máme 12 hodín 18 minút.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A presne to počúvate medzi 12 a 13 hodinou a mám tu zo pár vašich odkazov, pozdravov, ktoré mi naďalej môžete posielať na 0908 704 704. Karolina tá zdraví všetkých, ktorí sú na cestách. Už by chcela byť v cieli, ale chyba je ešte pár hodín. Tak ti Vlna tú dlhú cestu a možno aj nekonečnú pre teba spríjemní. Oliver ten pozdravuje z Turecka, trávi tam dovolenku so svojou rodinou a Vlna im nesmie chýbať. Pred chvíľou, aj keď už je čas obeda, ešte len raňajkovali, vypili si šálku kávy na terase a ešte chvíľu počkajú a potom pôjdu k moru. Inak ten dovolenkový čas je naozaj na nezaplatenie. Vstanete, kedy chcete, jete, kedy chcete. Nič nemám nejaké, že stanovené pravidlá, iba sama spontánnosť. No a keď to takto hovorím, tak je to celkom oslobodzujúce. Tak verím, že všetci ste si dopriali dovolenku podľa vašich predstav a možno vás to ešte len čaká, pretože leto určite nekončí, máme ešte pred sebou nejaký ten čas. No a Daniel, ten sa rozhodol ísť s partiou kamarátov do hôr, schladiť sa, takže Daniel má tiež taký dovolenkový mód a to je skvelý tip, ako ujsť pred horúčavami. Možno ešte niektorá zo slovenských jaskýň by bola vhodnou alternatívou v týchto horúcich augustových dňoch, ale užívajte si stredu, kdekoľvek ste, pri čomkoľvek, čo robíte, Vlna bude pritom, hudba bude znieť, na vás potom už len je patrične si to vychutnať aj užiť.

0: 80. roky, Rick Astley a Never Gonna Give You Up. Toto vám spieval 3 minútky pred pol jednou, tá najbližšia pol hodinka u nás na vlne bude vyzerať hudobne aj takto. Zaspievajú z Depeche Mode Never Let Me Down Again, dáme si aj Ti Amo. Zo 70-tych rokov, ale opäť tu budú aj 80-ky, odtiaľ Sting a Englishman in New York. Toto si určite zahráme si toho oveľa viac, ale ešte predtým sa pozrieme na spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Oldies Party Rádia Vlna. V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
3: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
3: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Je minútka pred pol jednou a pripravené sú krátke správy. Ministerstvo práce chystá projekt rodinných kariet. Rodiny s deťmi majú prostredníctvom aplikácie získať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. Audit vo varšavských nemocniciach odhalil lekárske služby trvajúce 48 až 72 hodín bez prestávky. Rekordom bola 110-hodinová služba lekára v južnej nemocnici. Egyptský futbalista Mohamed Salah dnes priletí do Istanbulu, kde sa stane novou posilou tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník prichádza ako voľný hráč po 9 rokoch v Liverpoole. Dnes nás čaká slnečný deň, bude extrémne teplo a miestami dusno. Teplota vystúpi od 32 do 36 stupňov na severe a inde sa môže otepliť do 41. Na väčšine Slovenska je vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred teplom.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 388. kilometri smerom na Prešov, blokuje tam ľavý pruh, pokazené auto. Kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tam si počkáte 10 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Prístavnej smerom von z mesta. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Brad Lewis, Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Soriana vám želá krásnu stredu.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A krásne stredajšie popoludnie žela Malici, ktorá má dovolenku, aktuálne je vycestovaná, ale Vlna jej robí spoločnosť pri mori na pláži. Konečne sa dočkala nič nerobenia, tak si to ide vychutnávať pri hudbe, ktorú má najradšej, a sú to práve hity overené časom. Palec hore. Stred týždňa je udušaná, stále pracovný, ale nejako nepociťuje to extrémne teplo, keďže je zatvorený vo vychladenej kancelárii. Práce je veľa, ale dnes to ide vraj ľavou zadnou. Aj pracovná nálada je presne taká, aká Dušanovi vyhovuje. Porobí si aj veci, aj sa s kolegami zasmeje, takže rovnováha v práci musí byť. No a Alica tá dovolenkuje, Dušan pracuje a Gabika tá sa na dovolenku práve balí. Lebo zajtra letia s rodinkou k moru, tak ma poprosila, aby som niečo pekné vybrala pre ňu, jej muža Alexa a decka Gabiku a Lenku. More nevideli roky, tento rok im to konečne vyšlo, tak sa veľmi tešia na zážitky a oddych. Vlna vám ešte ten preddovolenkový čas spríjemni čo najviac, tak ako to najlepšie vieme.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Wings posielam v tejto chvíli od Martina jeho kamoške My z Liptovského Mikuláša, ale do Liverpoolu, odkiaľ nás práve počúvate. Mia má dnes totiž 31 rokov, tak všetko najlepšie. Krásny narodeninový deň. A aj keď narodeninový za vás nie je, tak si ho aj tak užite. Moje meno je Soriana a teším sa na vás aj zajtra po 9.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Milan Majerský ohlasil kandidatúru na prešovského župana. Očakáva tvrdú kampaň. Záchranári včera zasahovali pri viac ako stovke kolapsových stavov. Zajtra bude opäť slnečno a teplo do 41 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský bude opäť kandidovať na post župana. Oznámil to po 9 rokoch vo funkcii. Voľby v Prešovskom kraji patria medzi najsledovanejšie. O post predsedu kraja sa zatiaľ uchádza 9 kandidátov. Medzi nimi sú napríklad Milan Mazurek, Judita Lašáková či minister investícií Samuel Migaľ. Majerský očakáva náročnú kampaň, no odmieta osobné útoky a konfliktný štýl politiky. Župné a komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia 24. októbra. Záchranári včera zasahovali pri viac ako stovke kolapsových stavov. Informovala o tom hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.
2: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo včera 113 volaní na tiesňovú linku 155 ku kolapsovým stavom. Posádky záchrannej zdravotnej služby vyslalo na pomoc k 105 pacientom, z ktorých 72 muselo byť prevezených do nemocnice.
0: Najviac zásahov zaznamenali v Košickom kraji, najmenej v Trnavskom. Záchranári upozorňujú, že počas horúčav netreba podceňovať riziká. Pri vážnych zdravotných problémoch treba volať tiesňovú linku 155. Polícia upozorňuje na ďalšiu vlnu SMS podvodov. Podvodníci používajú novú legendu. Tvrdia napríklad, že im spadol mobil do záchoda a potrebujú pomoc. Cieľ je však vždy rovnaký. Presvedčiť ľudí, aby klikli na odkaz, poskytli svoje údaje alebo poslali peniaze. Polícia radí takéto správy ignorovať. Ak si človek nie je istý, mal by si situáciu overiť priamo u blízkej osoby. Napríklad telefonátom na číslo, ktoré už má uložené. Varuje tiež, aby ľudia neposielali peniaze ani údaje z kariet. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová odsúdila ruské útoky na Kyjev. Uviedla, že Európska únia poskytne Ukrajine ďalší 1 400 000 eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Peniaze majú pomôcť Ukrajine pokračovať v obrane proti ruskej invázii. Samotné ruské aktíva zostávajú zmrazené. Únia využije len výnosy, ktoré z nich vznikli. Ruské nočné útoky na Kyjev a okolie si podľa ukrajinských úradov vyžiadali najmenej 17 obetí a desiatky zranených. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude slnečno, ojedinele s prehánkami či búrkami. Bude veľmi teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Považskou Bystricou smerom do Púchova. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Cestári pracujú na D1 pri Púchove smerom do Ilavy. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte aj na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Tak toto je vrchol. Si dnes možno viacerí povieme. A nie preto, že dnes je streda.
4: Áno, že vrcholí ten pracovný týždeň v zmysle,
3: to
4: že...
3: To tiež nie.
4: A nie, tiež, hej? Aktuálna vlna horúčav, na
3: presne,
4: to narážaš.
3: Presne, toto vrcholí dnes, aspoň teda podľa meteorológov by dnes mohol padnúť ten národný
4: historický rekord. Každý deň nejaký padá.
3: A ja mám ten dojem, no, že každý deň je tu nejaký rekord.
4: No, ale takú sezónu vrcholov aktuálne. No.
3: Dnes ten národný. Ak sa tak teda náhodou stane, tak vieš, čo je isté.
4: Že budeme pri tom počas vysielania?
3: Presne tak. No, dobre tak hovoríš.
4: Ja si myslím, že už jeden vrchol padol aj v Skalici. Aspoň som sledoval také hlásenie, že ráno, ešte nad ránom bolo v Skalici 30 stupňov. Si predstav, že aká musela byť horúca noc.
3: To nevygatráš.
4: To nemáš tým čo vlastne urobiť. Nepomôže nič, okrem teda klímy. No.
3: Okrem toho, že vydržať. Toto slovo sme včera takisto veľakrát opakovali, tak dnes to platí takisto, možno dvojnásobne. Okrem toho budeme aj výborne hrať, už sa tak aj deje.
4: Aj sa veľmi radi a s vami porozprávame na ďalšiu zaujímavú tému, ktorú sme už otvorili u nás na Facebooku. Ak chcete, tak sa tam pozrite, o chvíľku sa k tomu vrátime.

0: Takéto chytlavé pesničky spieval už v druhej polovici 60. rokov, tak sa ani nečudujeme, že sa z neho stal niekoľkonásobný slávik Karel Gott a bum bum bum.
1: Majstro. Z Rádia Vlna naďalej hity overené časom do pol druhej a je Johnny Hates Jazz.
0: Zvukovo jedna z najdokonalejších skupín 80. rokov, to keď si dáte aj na súčasnú aparatúru, tak sa len čudujete, že ako to mohli v tom 89. takto nahrať.
1: Áno, že to má dokonalý zvuk až do dnešných dní. A práve z tých 80. vyťahujeme aj Bon Jovino. Living on a Prayer si zahráme.
0: A potom poskočíme do 90. s doktorom Albánom.
1: A my ešte intenzívne a s láskou spomíname na tie 90-ky z nášho uplynulého víkendu, z Big Summer Festu a bolo by fajn aj tohto chalana tam vidieť, nie?
0: No a zároveň máme v predstavách aj tento piatok na Oldies Party Rádia Vlna na Amfiku v Martine.
1: Ste srdečne pozvaní, viac informácií na našom webe.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
3: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate popoludnie

0: ani nechutí jesť. Aspoň no, väčšina
1: hovorí za seba. Hovorí.
0: Nie, ja ani za seba nehovorím. Akože nám chutí, hej, ale viacerí hovoria, že vtedy necítia hlad, aha, lebo veľa pijú, žalúdok je naplnený vodou a na to jedlo nie je miesto.
1: A tak nejaká tá zeleninka, nejaké to ovocie, to ešte zmestíme. A rôzne letné mňamky, ktoré poznáme ešte z detstva. Veru.
0: My sme sa minulo na to spomenuli, lebo doniesol si melón, tak som ti povedala, že keď som bola dieťa, tak ja som ten melón jedávala, keď som bola u starej mami s chlebom, že ma tak akože vyhnala na ten dvor, dala mi do ruky melón, dala mi chlieb alebo rožok, že zahryzaj si. A pre mňa to bolo také zvláštne, že prečo ja musím melón jesť s chlebom.
1: No a my sme na to prišli, lebo sme potom pátrali a výsledok uvidíte aj na našom Facebooku Rádia Vlna, že ako to tam celé je vypointované. Zároveň som teda pridal aj ja svoju skúsenosť a to sú tie uhorky s kryštáľovým cukrom.
0: Uh-huh. Ani nie s práškovým, ale pekne ti to musí chrúmkať.
1: Áno, musí chrúmkať. Toto nám chutilo ako deťom, keď sme boli teda blízko záhrady a blízko tých plodov letných. No a zároveň teda sme aj vás vyzvali, či už na Facebooku Rádia Vlna, alebo vás vyzývame teraz, aby ste prispeli aj vy do našej popoludnejšej takejto gastronomickej témy s prázdninovými mňamkami.
0: Uh-huh. A nejde o také typické jedlá, ktoré nám chutia, ja neviem, plnená paprika, alebo nejaká polievočka zeleninová, na ktorú ste dostali chuť, keď ste boli u starej mami, ale niečo také iné, také zvláštne.
1: Také možno, ako melón s chlebom.
0: Kombinácie, presne tak, že či ste mali niečo v detstve obľúbené, že či sa to u vás, ja neviem, nejak tradovalo.
1: Du, du, du, du, du, du, du.
0: To nebolo zvláštne, to každý mal rád.
1: To každý mal rád.
0: Každý to mal rád.
1: Takže toto nie, ale pridajte samozrejme to z tej vašej skúsenosti, alebo čo kraj, čo lokalita, to úplne iná mňamka.
0: 0908 704 704 alebo Facebook, prípadne náš Instagram Rádia Vlna.

0: Zdá sa, že šetríme hlasmi v tomto momente vo vysielaní Rádia Vlna. Takáto instrumentálna vec, Dave Stewart a Candy Dulfer.
1: A sem by sa nám možno už ani vôbec nehodilo, lebo takto si pamätujeme tú pesničku a takto sa nám páči. A ďalšie hity overené časom už po krátkych správach s Kristínou. Teploty na Slovensku dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia, a to ešte skôr než včera. Stanica v Kamenici nad Hronom dosiahla túto hranicu už pred poludním, kde koncom júla padol aj doterajší rekord. Nízka hladina Dunaja obmedzila vyhliadkové plavby v Bratislave. Plavby na Devín sú do nedele zrušené. Bratislavský okruh premáva v upravenom režime. Česká polícia vyšetruje nehodu poslanca Filipa Turka pre podozrenie z ublíženia na zdravie z nedbanlivosti. Pri nehode sa zrazil s nemocničným vozidlom. Zatiaľ nikoho neobvinili. Čakajú na výsledky znaleckého skúmania.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude slnečno, ojedinele s prehánkami či búrkami. Bude veľmi teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Trnavy. Je tam odstavené osobné auto a dodávka. Nehoda sa stala medzi Levočou a Harichovcami. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú na D1 pri Púchove smerom do Ilavy. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadok smerom do Trnavy a merajú aj na výjazde z Vyšného Kubína smerom do Dolného Kubína. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: My sme nahradili slzy smiechom v momente, ako sa mi raz podarilo túto pesničku uviesť pod názvom Dievča neplať.
1: Ja tú pesničku už inak nevolám, ak teda dovolíš.
0: V duchu, hej, v hlave.
1: Mirka Brezovská, Dievča neplať.
0: Friends Will Be Friends je ten originálny názov od skupiny Queen.
1: Dobre ti to vyšlo. A budeme ju počuť ešte do 14. u nás na vlne. Rovnako aj 90-kový Snap. Rhythm is a dancer.
0: Ale tá tanečná muzika sa robila aj dávno predtým, koncom 70-tych rokov, keď prišlo disco. Born to be alive. A Patrick Hernandez.
1: Zaspieva. O chvíľu u nás na vlne.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rádio Vlna.

0: Prázdninové popoludnie si užívate v spoločnosti Rádia Vlna a dnes spomíname na všetko to, čo nám chutilo počas prázdnin, či už na návšteve u starej mami na prázdninách, tie také legendárne kombinácie.
1: Ktorými nás krmili,
0: áno,
1: aby sme vydržali dlho vonku až do večera.
0: Ja som spomínala ten melón s chlebom alebo s rožkom.
1: No a tie najzvláštnejšie, na tie sa dobre pamätá a vy si to pamätáte tiež. Peťo napísal, ahojte, pri návšteve starej mami som vždy dostal chlieb s kyslou smotanou, posypaný kryštálovým cukrom. Prajem pekný zvyšok dňa.
0: A to sa viem celkom predstaviť, lebo aj tie torty studené bývajú presne s kyslou smotanou, respektíve s kyslej smotany.
1: Z niečoho to vychádzalo, áno.
0: Cukor, a keď tam dáš ešte nejaké piškotky, prípadne to nahradiť chlebom.
1: Toto môže byť. Tiež zaujímavo, čo prišla takáto SMS-ka. Chlieb natretý domácou škvarenou bravčovou masťou a k tomu jablko. Neskutočne to zvýrazní chuť. Teraz neviem čoho, či toho jablka, alebo tej masti.
0: Tej bravčovej masti, no môže byť. Peťo, tvoja kombinácia?
2: Ahojte, takže tu je Peter. A moje netradičné prázdninové jedlo bolo ako vždy u starých rodičov chleba natretý masťou, na tom cibulka, paprika, korení a sol. A na tomto sme celé detstvo skoro vyrastali.
1: Takže nie jablko, ale cibulka, sol a paprika.
0: Takto naslano. A čo Janka?
3: My keď sme chceli niečo sladké, tak nám babka namastila chleba s maslom a posypala kryštálovým cukrom. To bola celkom dobrá mňamka. Čaute, Jana.
1: Koľko museli mať kryštálového cukru, keď to dávali do všetkého tie staré mami?
0: No, ale myslím, že Janka nie je jediná, lebo viacerí ste si teraz povedali, áno, jasné, maslový chleba s kryštálovým cukrom, to bola aj moja mňamka.
1: Taká zavaraninová. No, a ešte Nena.
4: Ahojte, ahojte. My keď sme ako deti chodievali ku prvotke na prázdniny, tak sme na raňajky dosť často mávali klobasu s kakaom. Sice to nebola naša najobľúbenejšia kombinácia, ale aspoň teraz v dospelosti môžeme zjesť všetko a sme úplne v pohode. Čaute, majte pekný deň.
1: Vytrenovaný.
0: Áno, nevymýšľame.
1: Nie jeden gastroenterolog sa teraz tak zháčil, že čo?
0: S kakaukom klobásku.
1: Klobáska?
0: Dobre, dobre, ďakujeme za tieto kombinácie a vítame ďalšie. Pokojne dajte vedieť, že na čom ste teda v úvodzovkách fičali na prázdninách.
1: No, aj na čísle 0908 704 704 alebo Facebooku Rádia Vlna. Rádio.

0: Born to be alive od Patrika Hernandeza aj s venovaním narodeninovej Kataríne od jej pána manžela, ktorý sa nám ozval na 0908 704 704.
1: Pozdravujeme a tá nasledujúca, čiže tá hneď prvá po správach. Peťo, Nadia, poďme sa zachrániť. Vidím, že budeme hrať, bude pre teba, ale teraz už majú priestor u nás na vlne aktuálne informácie a Kristýna.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozičné PS tvrdí, že rezort vnútra pravdepodobne namontoval dopravné kamery ruskej výroby. Poľskí a českí vyšetrovatelia rozbili skupinu pašerákov drog. Zajtra bude opäť slnečno a teplo do 41 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. S informáciou prišlo opozičné PS. Podľa hnutia by to mohlo predstavovať bezpečnostné riziko, keďže systém má pracovať s údajmi o vodičoch a vozidlách. Otázne je podľa PS aj obstaranie týchto kamier. Pokračuje spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
4: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery, podľa tvaru toho zariadenia, podľa kritu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
2: PS tvrdí, že kamery sa podľa ich analýzy zhodujú s ruským modelom. Upozorňuje tiež, že ministerstvo nezverejnilo zmluvu na ich nákup a žiada vysvetlenie. Rezort sa k týmto vyjadreniam a tvrdeniam v správe zatiaľ nevyjadril. Štát vybral za prvých 7 mesiacov tohto roka na daniach takmer o 844 miliónov eur viac ako v rovnakom období vlani. Medziročný rast predstavuje približne 7%. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
5: A napriek tomu, že plnenie rozpočtu ovplyvnili viaceré jednorazové faktory a legislatívne zmeny, pozitívnym signálom je pokračujúci medziročný rast daňových príjmov aj hrubého výnosu daní. Finančná správa zároveň naďalej eviduje rast priznanej aj uhradenej daňovej povinnosti pri DPH, čo vytvára predpokladné zlepšenie plnenia v ďalších mesiacoch roka.
2: K vyšším príjmom prispeli najmä DPH, dane z príjmov fyzických a právnických osôb a nová daň z finančných transakcií. Výber daní je zatiaľ na úrovni 97% plánovaného rozpočtu. Rekonštrukčné práce na ukrajinskej železničnej stanici ČOB obmedzia v auguste niektoré vlakové spojenia do Mukačeva. V termínoch od 10. do 22. augusta a od 25. do 29. augusta nebudú premávať vybrané priame vlaky medzi ČOPom a Mukačevom. Spoje železničnej spoločnosti Slovensko medzi Košicami a ČOPom budú jazdiť bez zmien. Cestujúci z Košic do Mukačeva budú môcť pokračovať zo stanice ČOB ukrajinskými vlakmi podľa aktuálneho cestovného poriadku. Štátny dopravca odporúča overiť si spojenie pred cestou. Poľské a české bezpečnostné zložky rozbili medzinárodnú skupinu, ktorá podľa vyšetrovateľov vyrábala a pašovala drogy aj anabolické steroidy. Gang podľa vyšetrovateľov tvorili osoby napojené na prostredie poľských a českých futbalových chuligánov. Zadržali 24 podozrivých a zaistili drogy aj vybavenie na ich výrobu. Vyšetrovatelia tvrdia, že skupina pôsobila od minulého roka. Súčasťou zásahu bolo aj zlikvidovanie nelegálneho laboratória v Belgicku. V Poľsku čeli obvinenie 11 ľudí a v Česku ďalších 13. Niektorým hrozí až 20 rokov väzenia. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude slnečno, ojedinele s prehánkami či búrkami. Bude veľmi teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 34 až 31 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu blokuje ľavý pruh čln. Pozor si dajte aj v Bystranoch kvôli svadbe, rátajte s viacerými obmedzeniami. Nehoda sa stala pred výjazdom do Levoče z Harichoviec, tam si počkáte asi hodinu. Radar vás môže namerať na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a merajú aj na v okolí Dolného Kubína, tam sa pohybuje biela Škoda. To je z dopravy všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: S úsmevom na perách. No chcela ešte Kika povedať.
1: Hlavne vám, veľmi teplo je asi všetkým aj na tých cestách. Lebo
0: že vidia čln?
1: Ľavý prúh blokuje.
0: Ale môže byť, lebo ako niekto viezol smerom k moru alebo k nejakej vodnej ploche a náhodou mu z toho nosidla vypadol na cestu. Tak...
1: Rovnako zaujímavá informácia, že obmedzenia kvôli nejakej svadbe, to, kde sa takto svadbuje? Že ešte dopravné obmedzenie.
2: To väčšinou býva na východe.
1: A nás nepozvali, vidíš?
0: No, ale je
1: inak,
0: to tak?
1: Informačne by sme mohli zostať na tých cestách, pretože práve takto 5. augusta oslavujeme Medzinárodný deň semaforov.
0: Ó, aké pekné. No tak dávajte si pozor, aby ste nejaký nevykrivili pri týchto teplách. A poďme ďalej aj v rámci nášho hudobného playlistu. Ty si už avizovala, že príde Peťo Naď. A poďme sa zachrániť.

0: Napriek tomu, že je vonku tak, ako je, tak vám nezostaneme nič dlžný ani v rámci nášho popoludňa na vlne a budeme s vami hrať aj v tejto hodine pravidelnú kvízovku Vyber si, čo chceš.
1: Hruba o pol hodinku budeme vytáčať niekoho z vás, ale...
0: Iba telefonicky.
1: Telefonicky ale. A telefónne číslo, presne to sme... Ani nie, že vytáča, lebo dnes sa to už nevytáča, iba vyťukáva sa a budeme hľadať teda jedného alebo jednu z vás. Kto by chcel poukážku v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore, je to tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne, aj plaviek, aj pre dámy, aj pre pánov, ktoré sú vyrábané z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
0: No a nebude to nič zložité, opäť si budete vyberať zo štyroch tém a prídu maximálne dve otázky. Včera vyberal Gabo a vyberal takto.
2: Poprosím šport.
0: Poprosí šport, bude to čosi pre pamätníkov, nevadí?
2: Nevadí.
0: V ktorom meste premenil Antonín Panenka pokutový kop vo finále futbalových majstrovstiev Európy? Bolo to pred 50 rokmi.
2: Belehrad.
0: Bol to Belehrad, 20. júna 76 a taký ten dloubáčik panenkovský.
2: Áno, áno. Videl som ho x krát v televízii, aj keď naživo si to nepamätám.
0: Ale musela to byť odvaha. Ja som to Mati včera prvýkrát.
1: Tak, včera som to videla prvýkrát, keď mi to Milan... Ty si to nikdy nevidela, tak to ti musím pustiť.
0: Ako toho brankára vykúpal. Áno. No, je to
1: no,
0: tak?
1: No, ale ja chcem niečo ešte k tomu povedať, pretože sa chcem trošku obhájiť, lebo som žena, OK, nevidela som to, ale včera si sa na to pýtala aj dvoch našich kolegov.
0: Ale mladších kolegov, no. A ty nemali ani šajnu.
1: Ale nevyzerám.
0: Je to tak, chcel som ti aj zalichotiť a zároveň ani zalichotiť, nepodarilo sa. No, v každom prípade budú samozrejme otázky rôzneho charakteru na štyri témy, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Dôležité je prihlásiť sa cez náš web, lebo inak to nejde, www.radiovlna.sk/popoludne a vypísať náš súťažný formulár k hre Vyber
0: si, čo chceš.
1: Áno.

Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: Hej, tak toto Dušan napísal. Ahojte, my sme chceli fazuľu a langoš a hranolky a raz došiel kečup, tak sme hranolky vymenili za lekvár.
1: To
0: sa dá.
1: Áno, to je celkom fajn. Janka napísala, že slivky posypané soľou. Lebo my sme to mali uhorky posypané cukrom, OK, nie si jediný, kto to takto jedával, ale slivky posypané soľou, to počujem prvýkrát, aj čítam.
0: Koniec koncov Maťka, ktorá sa nám ozvala aj z Lasovkou, tá to videla veľmi podobne ako my v tom našom videu na Facebooku.
2: Ahojte, pozdravujem Rádio Vlna. Ja som za mladí jedla melón s rožkom, s pečivom a môj 14-ročný vnúk má veľmi rád uhorky s cukrom.
0: No, tam vidíš, to je naša partia.
1: A čo Darinka?
3: Ja u svojej babičky niekedy som mala na dvore masný chleba s kryštelovým cukrom a kázala mi, aby som si išla nejaké hrozienko otrhnúť. Nebol problém.
0: Trošku to osviežiť.
1: Aj Majo sa ozval zo Sheffieldu. Marek zo Sheffieldu.
4: Príjemný dobrý deň, želá Marek zo Sheffieldu. Ja sa ozývam, pretože my tu máme dnes príjemných 19 stupňov. No a čo sa týka ohľadom tých mňamiek, ja keď som bol malý chlapec, tak som mal rád maslový chlebík s jarnou cibulkou, veľmi chutné.
0: No, tak ale to bolo ešte predprázdninové, lebo tá jarná cibulka by asi nevydržala do júla, augusta.
1: Áno, zo zahrady asi nie. No a čo ten Majo?
5: Ja ako chlapec, keď som prišiel zo školy, nevedel som si predstaviť po obede bez rožka a bez čokoládky rumba.
0: Dezert spolu. Aj s jedlom spolu.
1: Spolu. Rumba s rožkom. No. Dobrá kombinácia. A ešte Veronika.
6: Ahojte, moja nezvyčajná kombinácia z detstva bola taká, že keď starka piekla na záhradke slaninu, tak sme potom chlieb máčali do toho výpeku a posypali si to kryštáľovým cukrom. Ako deti sme to milovali.
0: Aha, takže on mohol karamelizovať kľudne ten cukor na tom
1: Inak,
0: chlebíku.
1: Inak, ale chcela by som teraz vidieť do tvojej hlavy, lebo čo nám rozprávajú títo naši poslucháči, že čo všetko papali, ty si predstavuješ, ako to musí chutiť?
0: Ja som si to už celé predstavil predtým, keď sme to chystali a o chvíľku sa vidím v kuchyni a idem dať druhý obed.

0: ak ste niekomu niečo slúbili, že sa to udeje o pol tretej, tak máte ešte minútku a pol, aby ste dotyčný sľub naplnili.
1: Tak všeličo sa dá stihnúť za minútku a pol, to je jasné, ale všeličo a asi mnoho vecí nie.
0: No, ale ideme sa vrátiť minimálne k tomu, čo sme chceli. To znamená, že do dnešného rána, pretože tým sa celý ten dnešný deň iba rozbiehal.
1: To stíhame.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Hortenzia.
1: To opačka, ste si zasadil?
3: Či? Nie, hortka. Asi sa hovorí hortka. Ako sa hovorí hortenska?
1: Ja neviem, že toto ty ešte...
3: Aj Dominike sa hovorí dom, ča alebo nika.
1: Alebo iba dom. 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
3: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu. On kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
1: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
3: Áno, bol zvyknutý z roboty.
1: Všetky teda topanky sa nahádžu. Tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrýchlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuca.
3: Odmena pre víťazov je lákavá. Domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Aha. Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
1: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
3: No, chceš ten bicykel?
1: No nie, asi pôjdem pešo.
3: Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80. rokoch C-čka.
1: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda
3: dala C-čka. No, super.
1: To, ani teda, ani hluk, ani smrad. No, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Rádio 14.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na súdkyňu a trestné oznámenie. Minister krátko po vražde hovoril, že systém je nastavený dobre a vždy ide o zlyhanie jednotlivca. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na celom západnom a strednom Slovensku s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre viaceré okresy na východe Slovenska. Lesné požiare neďaleko gréckych Atén sa podarilo dostať pod kontrolu. Úrady začínajú s posudzovaním škôd, pričom hasiči pokračujú v hasení na zemi aj zo vzduchu. Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude slnečno, ojedinele aj s prehánkami či búrkami. Bude veľmi teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pridávame ešte pohľad na cesty. Nehoda sa stala pred výjazdom do Levoče z Harichoviec, tam stojíte pol hodinku. Radar vás môže namerať na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom a merajú aj na D1 za Vašcom smerom do Štrby. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Heartbreaker. Tento hit z 80. sme pre vás vyťahli na stredajšie horúce popoludnie.
1: No ale poďme takých 20 rokov späť s Royom Orbisonom. Hoci pesničku neskôr producenti filmu Pretty Woman vyťahli v 90. rokoch do soundtracku.
0: A videl si ho, hej?
1: No, keď rátame na 90%, tak hej.
0: To je úžasné. Ty si vieš pozrieť film a nie dokonca.
1: Ja som taká predzvesť tých rilsiek všetkých možných. Málo čo dopozerám. No, ale Modern Talking dopočúvam celkom určite. Lebo som tu za mixážnym pultom dnes.
0: A môžeš a sa ti to páči. Rovnako to je prípad aj pesničky tejto typicky letnej.
1: Mi to príde také čudné, že Dáni, ktorí majú toho slnečka asi najmenej zo všetkých európskych krajín, dokázali urobiť takýto slnečný hit.
0: Tak, lebo patria medzi najšťastnejšie národy na svete.
1: Si to vedia predstaviť, ako im svieti. Mohli by prísť na Slovensko si to trošku užiť.
0: A hneď by sa trošku zamračili. Zostaňte naladení s nami na vlne a do 15. stíhame aj vyber si, čo chceš. Rádio.
2: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Nie, už je to v pohode. Láska moja. Čo ti je, nič? Láska moja a Elána z Rádia Vlna, takto 14.53. No a pustíme sa do našej kvízovky a šťastie pri tom, že rebovaní sa usmialo na našu poslucháčku Dášku.
1: Ahoj Dáška, rovno prichádzame aj s pozvaním do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš, ak teda prijímaš.
0: Mm-hmm. A máš na to priestor, možno, že aj nejaké pomocníčky, ktoré sme tam počuli?
1: Vrava tam bola vzadu, no, niekde.
2: Mám tu kolegovcov.
1: Mm-hmm. No, poukážka v hodnote 50 eur bude len jedna, čiže potom sa prípadne budeš musieť deliť. Je to na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore. Tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
0: Toto môže byť tvoje, super. To si môžeš vyhrať. Tak vyberaj hudba, film, šport, alebo to bude prekvapenie.
2: Prekvapenie?
1: Šport.
0: Sme mali včera.
2: Šport nie, ani omylom, to ako nedávam.
1: Dobre, tak poďme na otázku z prekvapenia. Ano. V ktorom románe narazíme na postavu Lorda Voldemorta?
2: Harry Potter.
1: Buď to máš načítané, alebo napozerané s deťmi?
2: Načítané.
1: Aj načítané.
2: Takže mala som tedy deti v tom veku.
1: Wow, tak si mala čas, chceš povedať.
2: Tak.
1: Alebo si čítala s nimi. Aj.
0: Alebo.
2: Predtým, ako som im to odovzdala, tak som si to prečítala.
1: Áno, aby si vedela, že čo im máš dať. To je výborný prístup.
0: Či to môžu aj deti čítať vôbec. Hej. Dobre, Dáška, tak možno jednoduchšie to pre teba ani nemohlo byť ako pre fanúšika Harryho Pottera a tým pádom tá poukážka v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope Amore. Je to tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy a pánov. Je tvoja.
2: Super, teším sa.
1: No, ako s ňom naložíš, že na tebe? Ako máme také počasie, že človek by sa najradšej vyzliekol do plaviek?
0: Alebo aj z nich?
1: Alebo aj z nich, no. Tak si to uží a dobrý nákup želáme.
2: Ďakujem.
0: Ahoj.
2: Pekný deň. Počúvať

0: Aj najmladšiemu členovi skupiny Beatles, Georgeovi Harrisonovi, by už dnes pomaličky ťahalo na 80-ku, keby bol medzi nami. Pripomenula ho pesnička God Mama I Said On You.
1: A toto sú všetko hity overené časom, ktoré vám posielame z tohto 5. augustového popoludnia, ale teraz už je čas nazrieť aj na to, čo sa deje okolo nás tak vo väčšom, pretože pred nami sú veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Minister spravodlivosti podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na súdkyňu. Česká polícia vyšetruje nehodu poslanca Filipa Turka. Zajtra bude opäť slnečno a teplo do 41 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na súdkyňu a trestné oznámenie. Susko informoval o výsledkoch dohľadu, ktoré nariadil v tejto veci.
4: Dohľad sa týka toho, či boli dodržané procesné povinnosti súdu voči samotnej poškodenej, či dostala informácie, na ktoré má zo zákona nárok.
3: Podľa ministra mala totiž žena pred tragédiou požiadať súd, aby ju informoval o prepustení jej manžela z väzby.
4: Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Nebola vyrozumená a jej vyrozumenie nebolo ani zabezpečené iným spôsobom. Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd. Zdôrazňujem, o tom, či išlo o disciplinárne previnenie, nerozhodujem ja ako minister, ale rozhodne súd.
3: Dôvodom je aj to, že skutok, ktorý predchádzal vražde, bol pôvodne posúdený iba ako nebezpečné vyhrážanie.
4: Podľa nášho názoru existujú indície, ktoré si zaslúžia posúdenie aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Ja nie som orgánom činným v trestnom konaní a neprislúcha mi to uzavrieť s konečnou platnosťou a preto v tejto veci sme sa rozhodli podať trestné oznámenie a pripravujeme aj dovolanie na najvyšší súd.
3: Rezort spravodlivosti pripravuje aj zmenu zákonov, ktorá má zlepšiť ochranu obetí násilia. Minister si nemyslí, že v tomto prípade šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úroveniach. Nová legislatíva má byť v parlamente v septembri. Pripomeňme, že učiteľka zomrela v júni v Gelnici po útoku svojho manžela. Generálna prokuratúra neskôr upozornila na vážne pochybenia v postupe orgánov, ktoré prípad pred vraždou riešili.
5: Ministerstvo práce pokračuje v príprave rodinných kariet. O čo presne ide, priblížil minister Erik Tomáš.
6: Rodinná karta bude v podobe aplikácie, to je prvý dôležitý záver, že rodinná karta bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Tretia dôležitá téza a spočíva v tom, že budeme na tieto rodinné karty poskytovať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
5: Doteraz sa rezort práce venoval trhovým konzultáciám, teraz už má bližší harmonogram rodinných kariet.
6: Po tej fáze tých trhových konzultácií a povedzme medzinárodných konzultácií posúvame vlastne proces verejného obstarávania ďalej. My vlastne v týchto dňoch spustíme ďalšiu fázu stanovenia tzv. Predpokladanej hodnoty zákazky. Následne na jeseň prebehne súťaž a ak bude všetko v poriadku, tak na prelome rokov by sme teda mohli už mať v rukách výsledky.
5: Do praxe by sa mala rodinná karta dostať v priebehu budúceho roka. Systém sa bude podľa Erika Tomáša postupne budovať, vyhodnocovať a optimalizovať.
3: Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera za vinného v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka daňových podvodov a poškodzovania veriteľa. Súd pre neho upustil od uloženia súhrnného trestu, lebo si už odpikáva 19-ročný nepodmienečný trest. Ten je podľa súdu dostatočný. Ďalších dvoch obžalovaných súd odsúdil na podmienečné tresty a peňažné pokuty. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obhajoba sa odvolala. Kočnerov obhajca Michal Manzák sa vyjadril.
7: Tento rozsudok považujem za zjavne nesprávny, preto som podal odvolanie mene obžalovaného. Tento rozsudok nezohľadňuje judikatúru súdneho dvora Európskej únie a som presvedčený, že tak ako to pán prokurátor zažaloval, tak to nie je daňový podvod.
3: Ani jeden z obžalovaných sa na vyhlásení verdiktu nezúčastnil.
5: SAS kritizuje financovanie agrokomplexu. Hovorí o miliónových výdavkoch. Opozičná strana žiada vysvetlenie, prečo sa peniaze míňajú týmto spôsobom v čase šetrenia verejných financií. Podľa poslankyne Martiny Bajo-Holečkovej má ministerstvo pôdohospodárstva tento rok vyčleniť na výstavisko viac ako 2 milióny eur. V roku 2023 pritom podľa nej úradnícka vláda poskytla agrokomplexu 108 tisíc eur. Bajo-Holečková zároveň upozorňuje na výdavky za občerstvenie.
8: Tento rok dá minister Takáč iba za catering na agrokomplexe 190 tisíc eur. Čo za tieto peniaze minister Takáč nakúpil? Stovky fľaš alkoholu, domácu, rum, víno či šampanské.
5: Tieto veci pritom podľa nej smerovali aj do stánku, ktorý bude slúžiť na prezentačné, informačné a edukačné aktivity rezortu. Ministerstvo ani Richard Takáč na tieto vyjadrenia v správe zatiaľ nereagovali.
3: Na víkendový hudobný festival v Bratislavských Vajnoroch bude možné pricestovať aj vlakom. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
3: Mimoriadne zastavenia rozšíria možnosti dopravy na festival pre cestujúcich z Nových Zámkov či Budapešti. Festivalový areál pri letisku je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze.
5: Česká polícia začala vyšetrovať júlovú dopravnú nehodu poslanca Filipa Turka. Prípad vedú ako podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Zatiaľ však nikoho neobvinili. K nehode došlo v centre Prahy, kde sa Turek zrazil s nemocničným vozidlom. To prevážalo krv. Auto sa po náraze prevrátilo a jeho vodič utrpel zranenia. Polícia si vyžiadala znalecké posudky. Turek po nehode tvrdil, že zabránil vážnejším následkom, no zverejnené zábery vyvolali otázky o priebehu nehody. Český premiér Andrej Babiš vtedy uviedol, že ak sa nehoda stala tak, ako naznačujú zábery, Turek by mal zvážiť odchod z funkcie vládneho splnomocnenca pre klimatickú politiku. Turek oznámil, že funkciu nebude vykonávať, kým sa prípadne objasní.
3: Nákladné lietadlo sa pri letisku Lipsko-Halle na východ Nemecka zrazilo s neznámym lietacím objektom. Minister vnútra potvrdil, že lietadlo následne núdzovo pristalo na letisku Vanovery. Podľa nemeckého denníka Bild sa lietadlo zrazilo s dronom. Ďalšie bezpilotné lietadlo s pripravenou výbušninou našli zamestnanci letiska na dráhe blízko ukrajinských lietadiel. Letisko spozorovalo neznámy objekt krátko pred polnocou a následne prerušilo prevádzku. Niekoľko lietadiel muselo pristáť na iných letiskách. Medzi odklonenými lietadlami bolo aj jedno s pasažiermi.
5: Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali aj druhý zápas na turnaji Hlinka Grecky Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1-6. O jediný gól Slovákov sa postaral v 5. minúte Patrik Rýchlik, keď vyrovnal na 1-1. Slováci v A skupine nastúpia ešte proti Švajčiarsku. Duel je na programe dnes o 9. večer.
3: Španielský tenista Carlos Alcaraz sa pre pretrvávajúce zranenie zápestia odhlásil aj z turnaja v americkom Cincinnati, kde mal obhajovať minuloročný titul. Mimo hry je už od apríla a zatiaľ nie je jasné, či stihne ani u US Open, posledný Grand Slam sezóny. Tento rok pre zranenie vynechal už Roland Garo aj Wimbledon. Vo svetovom rebríčku ATP je Alcaraz druhý za Talianom Jannikom Sinnerom.
2: Počasie.
5: Najnižšia nočná teplota klesne na 19 až 13 stupňov. Zajtra bude slnečno, ojedinele s prehánkami či búrkami. Bude veľmi teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 34 až 41 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na skalnaté pleso, hrebienok a solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä za Stupavou smerom do Vysokej pri Morave. Horí tam pri ceste pole a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Lozorno. Okrem toho upozorňujete na radar v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom z prístavného mostu, ďalšie na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom a namerať vás môžu aj na D1 za Vašcom smerom do Štrby. Z dopravy je tam momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk

0: Áno, aj 10 minút po 15. hodine sa hlásime stále z tej našej popoludňajšej služby, ktorú máme veľmi radi a pozdravujeme z nej, a dnes máme v kalendári aj pomerne vzácne a krásne, elegantné meno.
1: Hortenzia. Hortenzia. Inak hortenzie, a teraz myslím tie kvety, zažívajú, my ženy to možno takto vnímame, také trendové obdobie, lebo hortenzie sú teraz v kurze, keď si dáš urobiť nejakú kyticu a keď obsahuje hortenziu, tak naozaj je to dosť populárne.
0: Takže drží to ako keby módny trend, hej? No a čo sa mena hortenzia týka, asi si zaslúži, aby sme ho vyslovovali presne tak, ako je to jeho oficiálne znenie, lebo to tak akože veľmi vznešene môže pôsobiť.
1: Áno, aby sme ho nejak neskracovali, lebo hortenzia je naozaj krásne meno. Ak teda disponujete takým, tak vám želáme len to najlepšie z Rádia Vlna aj my.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder nám spieval na vlne. A dnes riešime tie vaše prázdninové mňamky, ktoré vám pripravovali, povedzme, aj starí rodičia, keď sa tam chodievali.
1: Na ktoré možno spomínate a možno aj nespomínate, ale sme vám ich pripomenuli práve touto dnešnou našou popoludnejšou témou. Všetky tie zvláštne kombinácie a zvláštne spojenia chutí.
0: No, Vierka, daj ty.
2: No, ja keď som bola malá, tak som mala rada maslový chleba s jablčkom alebo masený chleba s hroznom. No a moje deti mali takú špecialitku, špagety s morkadelou a zajedali to s rožkom, ale najviac, čo máme radi všetky, tak to je chlebík vo vajci a s džemikom.
0: Aha. Na zdravičko.
1: Dobre.
0: Áno. Tak ale ten džem, áno, vystriedal svojím spôsobom aj ten kečup, to už sme tiež dnes počuli po obede.
1: A kečup je sladký svojím spôsobom. Valika?
3: Ahojte, my sme ako deti fičali na chlebíku vo vajíčku, posypaným letým cukrom zmiešaným so škoricou. Ja to milujem dodnes a moje už 3 dospelé deti tiež. Krásny deň, Valika, čau.
0: No, ako na zavolanie,
1: to sú
0: vidíš.
1: Tie francúzske toasty, ktoré viacerí jedávajú, áno. Simonka tá nás dosť prekvapila, počúvajme.
4: Tak my sme si s kamoškou zvykli kúpiť rožky. U nás bola pekáreň a piekli také točené rožky. Voňalo to na celé sídlisko. A k tomu sme si kúpili pohár tatárky a tak sme to jedli, že sme si celé tie rožky namáčali do toho pohára s tou tatárskou a tak sme to žrali rovno z toho pohára. To bolo naše národné jedlo.
0: Počkaj, Maťa, zdrž sa reakcii. Niekomu to chutilo.
1: Akože to som neurobila to, že by mi to nechutilo, ale
0: sama
1: som si predstavila, že ako tie rožky máčajú do tej tatárky, ako im to tečie po tých ústach. A však fajn. No.
0: Áno, presne. A na záver ešte Leová mama po rodinnej grilovačke, ktorá deckám pravidelne robila ich mňamku.
5: Na ohni, na panvici, na bravčovej masti vyprážané olomoucké syrečky. Ona jednoducho olomoucký syreček rozrezala, vložila tam plátok salámu, obalila v trojobale a vonku na tej čerstvej masti to proste vysmažila. Nedalo sa to veľmi robiť vo vnútri, lebo ako vieme, olomoucké tvarušky trošičku smrdia, ale vonku to nebolo vôbec cítiť. Chuťovo to bolo geniálne, no mňamka.
0: No.
1: Deti a olomoucké syrečky, tak to počujem inak prvýkrát, lebo neviem, ktoré deti, ale tak ako OK, existujú aj také deti, ktoré olomoucké syrečky mali rádi v detstve.
0: Áno, deti, ktoré sú dnes dospeláci. No a vy povedzte tiež, aké ste mali mňamky, tie vaše

0: po pol štvrtej sa paríme určite, lebo počasie dnes skutočne extrémne. Už máme na niektorých miestach vyše 40 stupňov Celzia a možno to stále pôjde hore, možno čakáme ešte na tie rekordy, ale nie s otvorenou náručou.
1: Určite nie. A ty si taká rosnička, ďalšia rosnička je tu v podobe Karin a nie len tieto informácie, ale aj tie ďalšie ponúkneme už o malú chvíľu.
2: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
3: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Pôsobiť mal v rokoch 2020 až 2025 na východe Slovenska. Albánski hasiči bojujú s dvomi lesnými požiarmi. Horí aj v Grécku, v okolí Atén už sa ale podarilo dať plamene pod kontrolu. Ministerstvo športu pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Ten sa plánuje brániť súdnou cestou. Nevylúčil zrušenie prípravných zápasov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: V noci bude jasno a niekde aj dusno. Teplota na niektorých miestach neklesne pod 25 stupňov. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno. Najmä popoludní už sa môžu objaviť búrky. Počítame aj s extrémnymi teplotami. Bude 36 až 41 stupňov, o niečo chladnejšie na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že za Stupavou smerom do Vysokej Primoravej horí pri ceste pole. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Lozorno. Pozor dajte aj na D1 pred tunelom Oučiarsko smelom z Hričovského podhradia, pretože je tam odstavené auto. Radar ste nám nahlásili v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom z Prístavného mostu a na vjazde do Diviackej Novej Vsi smerom z Novák. Tak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Áno, aj tu nám to vdýchalo históriu, ale my sa pozrieme aj do histórie hudby v rámci toho dnešného dňa, to znamená 5. augustového dňa, a začneme pri skupine Dead or Alive.
1: Pretože práve dnes, takto 5. augusta, by narodeniny oslavoval Peter Burns. Je to spevák aj frontman tejto skupiny Dead or Alive.
0: Tento deň sa narodil aj Mike Nositov, basgitarista Johnny Hey Jazz.
1: Dnes sme ich už veľmi pozitívne spomínali.
0: Áno, v súvislosti s tým, že majú vynikajúci zvuk na 80. roky. 5. august 2009, to je dátum, na ktorý nerad spomína spevák skupiny Aerosmith Steven Tyler.
1: Pretože práve v tento deň sa stalo to, že Steven Tyler spadol z pódia na jednom z ich koncertov a bol dokonca letecky transportovaný do najbližšej nemocnice, čiže nebolo to len také nejaké odreniny, obuchaniny.
0: Áno, aj koncert bol zrušený. V roku 2005 obsadil Bob Dylan so skladbou Like a Rolling Stone prvé miesto v ankete najväčších rockových filmových klasík, ktoré zmenili svet.
1: No a ešte sa vyberieme aj do roku 1995, keď Take That odohrali prvý z ich 10 vypredaných koncertov večerov v arene v Manchestri. A bolo to už bez Robbieho Williamsa, ktorý sa vraj 2 týždne predtým rozhodol zo skupiny odísť, takže aj tie faninky na tom koncerte plakali.
0: No, na druhej strane vypredané to mali ešte pred týmto rozhodnutím, takže sa nemuseli strachovať o to, že či ľudia prídu alebo neprídu.
1: A Robby už aj príde sem na Slovensko o 2-3 dní.
0: No, tak budeme pozerať v meste, či ho nestretneme.
1: Jaj!
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na 2 pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
5: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Takéto príjemné sladiačiky sa už celkom udomácnili aj na našich Oldies Party, keď príde čas na
1: sladiačikové kolo.
0: Také romantické záležitosti, áno.
1: Ale vo väčšine, z 95% tam hráme teda svižné, temperamentné a tanečné hity overené časom. V podstate také, na ktoré sa najlepšie zabáva.
0: Áno, aby sa ľudia prišli trošku odviazať ruka hore, zabudnúť na to, čo ich po celý týždeň trápilo, alebo čím sa zaoberali, vyčistiť hlavu. A takáto nejaká atmosféra bola aj na poslednej našej oldiske cez víkend vo Veľkej Mani v rámci podujatia Traktormánia. Tak len tak v rýchlosti, že ako bolo?
2: Super, ale mám už 50 rokov, včera som mal 49, tak je to perfektné.
1: Dnes už 50, včera ešte len 49. To znamená, že pri našich hitoch sa nie len mladne,
0: ale aj starne. A niektorí napriek tomu prichádzajú opakovane.
3: Áno, lebo tretí víkend po sebe sme na vlne. Boli sme v Nových Zámkoch, v Čake a teraz sme tu.
0: Áno, z rôznych miest poprichádzali.
4: Nie, ani nie sme domáce, my sme prišli z Nitry. Jasné, o 10:00 si píšeme, že a nejdeme a 22:15 ideme!
5: Čo bolo tým zlomom, čo vás presvedčilo?
4: Rádio Vlna predsa. No, boli sme pred 3 týždňami v Nových Zámkoch na štrande.
0: No a už tam vyladili hlasivky na záverečný pozdrav.
6: Počúvame Rádio Vlna!
1: Aj sa bavíme na Oldies Party Rádia Vlna a tá najbližšia bude už tento piatok v Martine na Amfíku. Milan Švikruha, Rastislav Ort, oficiálne som mu povedal, tam musím aj Peter Hurajt povedať.
0: Tak, aj DJ Peter Hurajt, v tejto zostavičke prídeme tento piatok na Martinský amfiteáter a budeme sa tam na vás tešiť. A čo je dôležité povedať, aj dnes vo večernom programe u našej Peti môžete prísť k dvom lístkom.
1: Ako na to, kliknúť si na náš web radiovlna.sk, vypísať formulár súťažný, no a potom mať šťastie.

0: It's My Life a Bon Jovi, toto sú hity overené časom aj z toho mileniálneho obdobia a pôjdeme ďalej a aj s tými hitmi po správach.
1: Áno, veľmi radi, správy prichádza prečítať Karina.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov na viacerých miestach Slovenska. Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu v Ufe. Vlna horúčav zajtra vrcholí, môžu sa ukázať aj búrky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15. hodine dosiahla maximálna teplota na Bratislavskej Kolibe, v Hurbanovej Kráľovej Prisenci a Mužli v okrese Nové Zámky 40,6 stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Výrazne teplo je podľa neho aj na Lomnickom Štíte, kde teplota prekročila 17 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil aj na nízke prietoky Dunaja. Aktuálne čísla sú typické pre jesenné a zimné obdobie. Nie pre vrchola leta. Pokles priemerných mesačných prietokov pozorujú odborníci od konca minulého roka. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Ten mal pôsobiť na východe v okresoch Rožňava a Snina. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Podľa doterajšieho vyšetrovania mal obvinený v období rokov 2020 až 2025 opakovane nútiť 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu, pričom si následne prisvojoval všetky takto získané finančné prostriedky.
2: Tam ale páchateľ neskončil.
4: Zároveň ju mal citovo vydierať, vyhrážať sa jej odobratím deti a nútiť ju k poskytovaniu sexuálnych služieb za finančnú odplatu, ktorú si mal následne ponechávať pre vlastnú potrebu.
2: Polícia po mužovi pátrala a nakoniec ho aj zatkla. Za jeho činy mu hrozí maximálne 12 rokov za mrežami. Ukrajinské drony zasiahli ropnú rafinériu v Ufe, hlavnom meste Ruskej Baškírskej republiky. Nachádza sa 1400 kilometrov od ukrajinských hraníc. Potvrdené boli najmenej dva zásahy, pričom vypukli aj požiare. Z rafinérie podľa videí stúpa hustý čierny dym. Ministerstvo športu pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Ten sa plánuje brániť súdnou cestou. Nevylúčil ale zrušenie prípravných zápasov, pokračuje prezident zväzu Ján Kováčik.
5: No my nedokážeme nahradiť finančné prostriedky, ktoré máme dostať od štátu, lebo do konca roka máme dostať ešte 9 miliónov. To je tak obrovská suma, ktorú my nedokážeme nahradiť. My samozrejme máme nejaké krátkodobé riešenia, ktorými dokážeme nahradiť len minoritnú časť tejto sumy.
2: Aktuálne podľa Kováčika zväz spustil tzv. Plán B. Urobiť chcú maximum pre bezproblémové fungovanie mužského Ačka, ktoré na jeseň čakajú vystúpenia v C divízii Ligy národov.
5: Kvalifikačný určite nie, ale tie priateľské zápasy je možné, že sa to stane. A to sú tie veci, ktoré budeme musieť rušiť, ktoré nevyhnutne nemusíme odohrať.
2: Rezort odôvodňuje pozastavenie financovania potrebou preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Celú záležitosť podľa zväzu môže prešetriť jedine súd alebo orgány činné v trestnom konaní. V noci bude podľa meteorológov jasno a teplota na niektorých miestach neklesne pod 25 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä popoludní už sa môžu objaviť búrky. Počítame aj s extrémnymi teplotami. Bude 36 až 41 stupňov, o niečo chladnejšie na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na D1 za Prešovom smerom do Chminianskej Novej Vsi je odstavené osobné auto s defektom. A pozor aj na radar na výjazde z Malženíc smerom do Trakovíc či na výjazde do Diviackej Novej Vsi smerom z Novák. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Všetko sa to niekam posúva. Bolo obdobie, keď som si myslel, že 38 stupňov to je najvyšší asi strop, ktorý dokážeme nejakým spôsobom akceptovať v rámci teploty.
0: Stále sa dajú prekonávať aj ľudia. Aj tieto záležitosti, čo sa teploty týka, lebo áno, je to tu, máme nový teplotný rekord. 15,29 práve vtedy dosiahla teplota 41,4 stupňa na stanici Kamenica nad Hronom.
1: Na tom istom mieste už predpoludním bola teplota plus 40,2 stupňa.
0: No, o jednu desatinu je teda prekonaný rekord z 30. júna práve na tomto miesto v Kamenici nad Hronom, vtedy namerali 41,3 a teraz o jednu desatinu vyššie. No. Inak ten rekord vydržal iba niekoľko týždňov.
1: Tak dosť, no. Už nie sme zvedaví na takéto rekordy. Ani to nikoho asi neteší z nás. Teší to teba, Maťa?
0: Neteší, ale menej...
1: Karin, teší ťa to? Karin?
6: Už ani mňa to neteší.
1: No, vidíš. Tak sa zhodneme.
0: A toto je ten najteplomilnejší človek, ktorého vôbec poznám.
1: Áno, ona má rada veľmi teplo, takže keď už to Karin neteší, tak potom
0: už je toho dosť.
1: Milé počasie, poprosíme schladenie.
0: Stačilo.
1: Dobre, dokázalo si si, čo si chcelo, že vieš zavariť, ale už bolo dosť.
0: Počkajme do piatku, však lepšie bude.

0: Londýnsky Beat alebo London Beat a You Bring On The Sun z Británie priletí o pár dní na Slovensko aj tento hudobník.
1: Lebo Slovensko sa teší aj na koncert Robbieho Williamsa v rámci jedného z festivalov. A my sme tak uvažovali nad tým, že mohli by sme si ho pozrieť v meste, mohli by sme ho stretnúť a že Robbie Williams je známy tým, že pri nejakých svojich turné alebo pri koncertoch občas teda vyjde do mesta
0: občas.
1: Navštívi
0: to je dôležité povedať, reštauráciu. Že spoľahnúť sa na to nedá úplne. Čo?
1: Prečo si sa chytil tohto jedného slovíčka?
0: Lebo sme potom pátrali a zistili sme, že istota to teda nie je. No ale na Slovensku ešte nebolo. A keby si z auta silno hrala túto pesničku od Vony Bianco a Piera Kosa, čo je tvoja obľúbená, tak teoreticky by si ho mohla prilákať.
1: Lebo má rád, rovnako ako ja.
0: Boh vie.
1: Film Cindy. No? Neviem, či ho niekedy videl. No, v každom prípade si zahráme aj toho Robbieho Williamsa, aj Bony Bianco, Pier Koso a Stay.
0: Aj Darinu Rolincovú.
1: A to už fotku máme.
0: Áno. Aj na rozhovore bola u nás v rádiu. Bola veľmi milá osôbka. A veľa sme sa tedy bavili aj o hudbe a o živote, takže pozdravujeme, ak je tiež niekde blízko. A z rádia vám veľmi radi zahráme. Naladu.

0: čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: 16.25, počúvate Rádio Vlna, neviem, odkedy ste s nami, ale ak ste zachytili už tú popoludnejšiu tému, tak sa vám možno tiež zbiehajú slinky, aspoň teda pri tej predstave toho prázdninového detského jedla, ktoré sme mali.
1: A možno aj dvíhate obočie pri tom, čo všetko boli tie decká v tom detstve schopné zjesť, aké rôzne kombinácie a ešte im to aj chutilo. Marulo napísala, jedli sme chlieb namočený do vody a pocukrovaný.
0: Agátka sa tiež zalizuje pri tejto predstave.
2: Taká letná mňamka, keď sme boli deti. Chlieb čerstvý namočiť do vody trošku, ustudenej a na to kryštálový cukor. Alebo aj praškový. Toto bolo niečo, mňam, skúste.
0: A nie je len namočený, viac Danka.
3: Naša najlepšia pochúťka bola chlebík na tretí šmalcom, teda bravčovou masťou, a ten chlebík sme si pocukrovali mletým práškovým cukrom a dokonca sem tam si to vieme urobiť aj teraz s mojimi deťmi.
1: Aj týmto chutí. Majka nám nahrala hlasovku.
4: No ahojte, vidím, že hovoríte o fajnovkách. Ja keď som chodila na strednú školu, mali sme takého spolužiaka Karola, ale volali sme ho Kadzo, lebo bol z obce, kde sa vyprávalo D, C a tak. A keď si nosil desiatu, hovorí, Kadzo, čo máš na desiatu? Chleba z masu a rasu. A nechcel dať odriznúť ani.
0: Ale oceňujem tú prezývku, hej? Kadzo. Keď je Karol z miesta, kde sa hovorí dze, kadze, tak bude
1: Kadzo. Maťa napísala, že rožok so syrokrémom zahrízať s jablkom, že to bola klasická výbava na túru.
0: No a ešte Elenka, naša rodina mňamka je vianočka. Doma upečená s údeným meskom, prípadne aj s chrenom. Toto musí byť a hlavne teda na vianočné sviatky aj na Veľkú noc a už minimálne štvrtá generácia to má rada.
1: No bolo to pestré naozaj v dnešnom popoludni. Ja sa ťa ešte opýtam, že čo by si z toho chcel vyskúšať?
0: Toto sa mi zdá celkom sympatické, to posledné, tá vianočka s údeným mesom.
1: A také najzvláštnejšie pre mňa boli asi tie slivky, ktoré boli posypané soľou.
0: Aj to.
1: Neviem predstaviť.
0: Ale ešte tam bola jedna vec, na ktorej sme sa pozastavili, teraz mi to vypadlo.
1: Tá tatárka.
0: Tatárka s tými...
1: Tatárka s rožkami.
0: S tými rožkami, no. No nič, uvidíme, čo na Slovensku ponúkneme tomuto pánovi.

0: Historicky najúspešnejší singel zo všetkých nahrávok, ktoré Robbie Williams urobil, Angels, ste počúvali z Rádia Vlna.
1: A ten koniec už spievajú iba fanúšikovia. On už nemusí.
0: Čo, celú pesničku podľa mňa?
1: Na koncertoch určite, ale teraz sme si užili jeho hlas takto. Po pol piatej pozdravujeme z Rádia Vlna a ideme sa pozrieť možno aj na tých vašich anielov, ktorí vás strážia aj na slovenských cestách, lebo informácie odtiaľ ponúka v krátkych správach naša Karin.
2: Národná diaľničná spoločnosť začala s vylepšovaním vozovky na diaľnici D1. Práce budú prebiehať na častiach rýchleho jazdného pruhu za križovatkou Horná Streda v smere na Trnavu. Jadrová elektráreň Krško v Slovinsku postupne zníži svoj výkon na 80%. Dôvodom je kriticky nízky prietok a vysoká teplota vody v rieke Sáva. Bývalý portugalský futbalista Luis Figo sa pridal ku kritike prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Gianniho Infantina. Požaduje jeho okamžitý koniec. Pred nami je ďalšia noc s jasnou oblohou bez zrážok. Teploty klesnú najnižšie na 19 až 13 stupňov. Zajtra sa popoludní miestami zväčší oblačnosť, ojedinele už sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Na západe a v Žilinskom kraji bude dusno, teploty dosiahnu najviac 36 až 41 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 pred Hornou Stredou smerom z Piešťan, pretože na krajnici je odstavený kamión. Na ceste sú aj kusy roztrhanej pneumatiky. Pozor dajte aj na nehodu za Zvolenom smerom do Zvolenskej Slatiny, kde sa zrazilo viacero aut. Úsek je neprejazdný. Radar ste nám nahlásili na viazde do Žiliny smerom z Kysuckého Nového Mesta a na D1 za Vašcom smerom do Štrby. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Od Scooby Queen Bicycle Race, takto 16.40 v stredu popoludní.
1: Pozdravujeme. Ale čo bude v stredu večer? No, budú tie najväčšie hity rokov 80-tych.
0: Aj najväčšie hity už aj budú za nami večer po 20-tej, keď sme pri tom. A aj sa bude to rádio asi príjemnejšie počúvať a zvlášť milovníkom, teda milovníkom hudby 80-tych rokov, hej?
1: Dnes bude Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o skupine, ktorá prednedávnom koncertovala aj u našich susedov. Je to presne táto.
0: A konkrétne príde reč na jedného z jej členov.
2: Vy, ktorí ste boli na koncerte kapely Duran Duran, iste viete, že v zostave dlhší čas chýba Andy Taylor, gitarista Duran Duran. Večer po 20. vám prezradím, ako zvláda boj so zákernou chorobou a mám nádejné správy.
0: No tak pokiaľ sú nádejné, tak sa na tie správy aj celkom teším. Inak v kapele pôsobili traja Taylorovci. A nie sú rodina, len menovci.
1: Mm-hmm, čiže vyberali do kapely iba toho, kto sa volá Taylor.
0: Taký bol konkurs. Voláš sa Taylor, máš dvere otvorené.
1: Poď, nevadí, nevieš to, nevadí.
0: Tak a ako sa darí tomu Andymu, tak prezradí Flebo dnes večer po 20.
3: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
5: Oldies Party Rádia Vlna.
6: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
7: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levis. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: Takéto krásne zhudobnené význanie od Briana Adamsa Everything I do it for you z rádia Vlna o 16.51. Pokojne niečo podobné môžete odkazovať svojim blízkym, svojim láskam cez našu Peťu Podkonickú.
1: Áno, sme takí poštári, vám veľmi radi to robíme cez náš jukebox na čísle 0908 704 704. Vaše odkazy, pozdravy, venovania, všetko sa tam dá smerovať.
0: A ja ešte chcem vybaviť, lebo Nika a Monča sa ozvali z Teplého vrchu. Myslím, že pečú langoše. To sú tie, ktoré nás pravidelne pozývajú teda na langoš do tohto extrémneho tepla. Teda máme pozdraviť na Teplý vrch, ktorý by sa inak mohol prenomenovať
1: na horúci vrch.
0: V tomto období na extrémne horúci vrch.
1: Bože, možno, že už na tom pracujú Nika, Monča. A vôbec, kde je dnes na Slovensku chladno? Pozerali sme, že na Lomnickom štíte
0: 17
1: stupňov, to je celkom príjemné. No.
0: Ale keď už aj na Štrbskom plese je 29.
1: No, tak nemáš sa kam veľmi schovať. Asi aj zvieratká trpia, tak ak máte možnosť dať, ja neviem, možno aj vtáčikom napiť niekde poblíž vášho bydliska.
0: Ale vodu.
1: Treba dať, áno, treba dať nejakú misku s vodou von a oni si to už nájdu.
0: Pozdravujeme takto 16.52 a sľubujeme aj zajtra po 13.00, že teda budeme naladení. My áno, veríme, že aj vy na Rádio Vlna hity overené časom.
1: Ak sa neroztopíme dovtedy, ale tešíme sa na vás v každom prípade.

0: sa úplne Slováci tešia z tejto pesničky od Bonnie M. Sunny. Skôr by sme prijali Rainy. Akože, aby konečne sprchlo, ale neviem, či sa niečo podobného na Slovensku v najbližších dňoch chystá, alebo nie. Zajtra asi nie, Karin.
1: Možno ťa prekvapím.
0: Vážne? Mm-hmm. Mám si chystať dážnik?
1: Ty možno zrovna nie, ale...
0: Inak ja mám dažník nachystaný, ale proti slnku, ale veľmi by som ocenila, keby to už bolo aj teda proti dažďu. No dobre, tak sa poďme pozrieť teda aj na aktuálnu predpoveď toho zajtrajšieho počasia. Dnes už to nejako teda dobojujeme a k tomu pridáme aj aktuálny dopravný servis. Petra pozdravuje, sú tu správy na vlne.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Ministerstvo práce pokračuje v príprave rodinných kariet. Mesiac je po dnešku zrejme o kráter bohatší. Padla na ne raketa. Zajtra teplota do 41 stupňov, popoludní ojedinelé aj zrážky či búrky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo práce pokračuje v príprave rodinných kariet. O čo presne ide, priblížil minister Erik Tomáš.
4: Rodinná karta bude v podobe aplikácie, to je prvý dôležitý záver, že rodinná karta bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Tretia dôležitá téza a spočíva v tom, že budeme na tieto rodinné karty poskytovať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
3: Doteraz sa rezort práce venoval trhovým konzultáciám. Teraz už má bližší harmonogram rodinných kariet.
4: Po tej fáze tých trhových konzultácií a povedzme medzinárodných konzultácií posúvame vlastne proces verejného obstarávania ďalej. My vlastne v týchto dňoch spustíme ďalšiu fázu stanovenia tzv. Predpokladanej hodnoty zákazky. Následne na jeseň prebehne súťaž a ak bude všetko v poriadku, tak na prelome rokov by sme teda mohli už mať v rukách výsledky.
3: Do praxe by sa mala rodinná karta dostať v priebehu budúceho roka. Systém sa bude podľa Erika Tomáša postupne budovať, vyhodnocovať a optimalizovať. Zľavy by zatiaľ mali slúžiť najmä na potraviny, hygienické potreby, oblečenie a obuv, knihy, kultúru, šport či zdravotnú starostlivosť pre deti. Konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, na čom sa dohodnú s dodávateľom. Projekčné práce pre stavbu diaľnice D4 Bratislava-Rača, Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty už ohodnotili. Dokopy majú predpokladanú hodnotu takmer 2 milióny eur. Práce na projekte by mali trvať 15 mesiacov. Vyplýva to z vyhlásenej verejnej súťaže. NDS v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela. Mesiac je po dnešku zrejme o kráter bohatší. Horný stupeň nosnej rakety Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX pravdepodobne narazil do jeho povrchu, a to v rýchlosti takmer 9000 km za hodinu. Kolízia nepredstavuje pre Zem nebezpečenstvo. Kráter však pravdepodobne na mesiaci ostane. Družice to zatiaľ nepotvrdili. Vedci musia porovnať snímky povrchu mesiaca pred nárazom a po ňom. Tento proces môže zabrať nejaký čas. Slovenským juniorom ušli medaily len o chlb. Obe slovenské lode obsadili v súťaži hliadok K1 na majstrovstvách Európy zhodne štvrté miesto. Dnes sú na programe ešte dve finálové disciplíny v kategórii do 23 rokov. Slovensko má zastúpenie v mužskej súťaži. Pred nami je ďalšia noc s jasnou oblohou a bez zrážok. Teploty klesnú najnižšie na 19 až 13 stupňov. Zajtra sa popoludní miestami zväčší oblačnosť a ojedinele už sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Na západe a v Žilinskom kraji bude podľa meteorológov dusno. No a teploty dosiahnu najviac 36 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Príjemný podvečer želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách dať pozor najmä v Bratislave na Prievozkej smerom z Mlynských Hnív, pretože sa tam zrazili dve autá. Okrem toho upozorňujete na policajné hliadky v Ivachnovej smerom do Ružomberka a za Sečovcami smerom do Dargova. Okrem toho ste nám nahlásili radar na viazde do Žiliny smerom z Kysuckého Nového Mesta a na D1 za Vašcom smerom do Štrby. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Na vlne s Rasťom.
0: Tak nie s Rasťom, ale s Petrou nakoniec. Takto sme si to s Rastíkom premenili, aby som sa vám o tomto čase mohla teda prihlásiť ja. Musím vám povedať, že o tomto čase väčšinou, keď prídem do rádia, tak sa zo mňa stáva dosť taký uhundralý, ufrflaný človek, ale nevzhľadom na to, že by som sa netešila do práce, práve naopak, ja sa veľmi teším, ale vzhľadom na to, že prídem a vždy som spotená a frflem a šomrem na tie horúčavy, ale zase ruku hore, kto si tak neponadával v poslednom čase na to extrémne teplo, ktoré máme, ale hneď som sa dala späť do svojho zen buddhistického módu, keď som si spomenula na dnešnú pedikúru, ktorú som absolvovala a na tú masáž nôh, ktorú mi pán pedikér na záver dal, a musím vám povedať, že to je paráda. Neexistuje nič príjemnejšie, ako keď vám niekto masíruje nohy. Takže dámy, ale aj páni, urobte niečo pre seba. Choďte na pedikúru, nájdite si ten čas, alebo si aspoň nájdite niekoho, kto vám potom večer doma po celom dni pomasíruje čisté nožičky. Tak to stojí za to. Pekný štvrtok. Pozdravujem, po 17. sa budeme spolu potiť. Ale hlavne budeme počúvať hity overené časom.
5: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
6: laskavá náruč
5: i zběsilý let.

0: Máte letné rádio Vlna. Inak ako som dnes teda bola na tej pedikúre, tak sme sa s pánom pedikérom rozprávali o dovolenkách a on mi hovorí, že už 15. krát ide na to isté miesto do mestečka Tar v Chorvátsku na Istri, ak som si to dobre zapamätala, tak to komentoval, že my sme takí spiatočníci. Ale ja si hovorím, že jasné, je super, keď sú ľudia naladení, takže chcú počas dovolenky spoznávať nové a nové miesta, ale potom je zase kategória ľudí a dovolenkárov, ktorí chodia dovolenkovať dookola na to isté miesto a vôbec im to neprekáža, lebo vám tam skrátka vyhovuje všetko. Ubytovanie, strava, more, prostredie, ceny. Ste absolútne spokojní a si hovoríte, že na čo by ste to menili. Tak možno, že by sme sa o tomto dnes popoludní mohli porozprávať. Kam chodíte dovolenkovať vy už roky rokúce? Prečo? A koľko rokov? Padne možno, že dnes popoludní nielen teplotný, ale aj nejaký takýto dovolenkový rekord. Tak mi dajte vedieť 0908 704 704 SMS-ka, WhatsApp alebo sa pokojne ozvite aj cez hlasovku.
1: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

naladené máte Rádio Vlna. A čo by sa muselo stať, aby ste začali behať? U mňa nič, to poviem na rovinu. Ja akurát tak rozumiem, že pobehnem na autobus, to rozumiem, že prečo bežím. Ale ak vy patríte k ľuďom, ktorí potrebujete nejakú dobrú motiváciu a radi si po behu doprajete napríklad niečo sladké, tak mám pre vás ideálnu športovú disciplínu. Predstavte si, že som našla informáciu o tom, že v talianskom meste Trevisio, ktoré je považované za rodisko legendárneho tiramisu, bude na jeseň úplne prvý ročník podujatia s názvom Tiramisu Run. To znamená, že bežci, ale aj chodci, ktorí prídu a dobehnú 10 kilometrov historickými uličkami mesta a prídu teda do cieľa, tak ich čaká tá najlepšia motivácia. Každý, kto preteky dokončí, totiž dostane ako odmenu neobmedzené množstvo tiramisu. Bude toho môcť zjesť, koľko len chce. Koľko mu hrdlo a žalúdok ráči. Tak si predstavte teraz ten finish, že sa nebude bojovať vlastne o medailu, ale o poslednú lyžičku tiramisu. A možno by sme niečo podobné mohli vymyslieť aj u nás na Slovensku, nejakú takúto podobnú akciu. Napríklad mi napadá brinzový beh po Liptove, v cieli neobmedzená konzumácia brinzových halušiek, prípadne lokšový beh, ten by mohol byť pokojne aj v slovenskom Grobe, alebo štrúdľový beh, prípadne pagáčový rodinný challenge. A hlavná cena by bola medaila v tvare pagáča, prípadne ochutnávka pagáčov syrových, oškvarkových, ale pokojne aj brinzových. Chytí sa niekto tejto mojej myšlienky? Vôbec nemám na to nejaký copyright ani nič podobné, smelo do toho. Ja si myslím, že by to mohlo mať úspech.

0: napísal mi do rádia vlna poslucháč Ďanďo na margo toho tiramisu behu, alebo teda na slovenský spôsob, ak by sme mohli niečo vymyslieť, podobné ako v Taliansku, tak mi napísal, že Tour de Krčma. O, to by sa tiež mohlo uskutočniť, len teda neviem, či by to bol beh, alebo iba také tackanie sa do cieľa, koľky by do toho cieľa vlastne dobehli. Počúvate vlnu a hity overené časom a budeme si takto skvele hrať aj naďalej, ale ešte predtým po pol hodine ideme na krátke správy s Karin. Pridáme aj predpoveď počasia mimoriadne horúcu a takisto aj aktuálny dopravný servis.
1: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. V úvodnej ploche Veľký draždiak v bratislavskej Petržalke sa popoludne utopil 53-ročný muž. Podľa slov jeho známej si išiel zaplávať a už sa nevynoril. Vladimír Putin oznámil vytvorenie novej zložky armády. Rusko najnovšie tvorí vojska a bezpilotných systémov. Rebeka Šramková vypadla na turnaji VTA v Toronte v druhom kole dvojhry. Nestačila na Dianu Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch 2-6, 6-4 a 1-6.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: V noci bude na Slovensku prevažne jasno, so zrážkami nepočítame. Teplota na niektorých miestach neklesne pod 25 stupňov. Zajtra bude podľa meteorológov spočiatku jasno až polooblačno, najmä popoludní už môže pribudnúť zväčšená oblačnosť a môžu sa tak objaviť aj búrky či zrážky. Počítame aj s extrémnymi teplotami. Bude 36 až 41 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Príjemný podvečer želáme aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v Bratislave na Prievozkej smerom z Mlynských Nív, kde sa zrazili dve autá. Policajné hliadky ste si všimli v Ivachnovej smerom do Ružomberka, za Sečovcami smerom do Dargova. Radar vás môže namerať na D1 pri Ilave v smere do Púchova a v Lučenci sa pohybuje sivé BMW kombi. Ak nás viete doplniť, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: tak v duchu občas aj modlím, aby sa tie teploty a horúčavy skončili. Depeche Mode a Personal Jesus, počúvate Rádio Vlna. Ale na to, na čo sa my extrémne tešíme už tento piatok, tak to bude naša oldiska v Martine, v Amfíku. Všetkých srdečne pozývame. A vás, ktorí sa tam chcete zabávať spolu s nami a hovoríte si, že mohlo by ma to Rádio Vlna tam pozvať. Tak viete čo, pozývame všetkých. Pokojne sa prihláste cez náš web radiovlna.sk. Môžete dnes u mňa vyhrať lístky, už o chvíľu volám šťastnému výhercovi. Tak všetkým, ktorí ste to stihli doteraz, alebo ešte možno aj stihnete, držím palce.
1: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
0: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
0: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: Jemná nostalgia, spomienky a skvelá hudba, hity overené časom, to je to, čo vám prinesieme opäť do Žiliny na Oldies Party, Rádia Vlna pod holým nebom. Veľmi sa na to tešíme v Amfíku tento piatok 7. augusta a Majka bola neskutočná. Počúvajte, ako sa jej zmenila nálada, keď zistila, kto bola.
1: Áno, prosím.
0: Majka, pozdravujem, tu je Petra z Rádia Vlna. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Ako sa ti hneď zmenila nálada, keď som sa predstavila?
1: No, som počula Rádio Vlna, veď my ideme na Oldisku v piatok.
0: Ako to vieš? Ako to vieš? Ty máš nejakú kryštáľovú guľu, alebo čo?
1: Nie, my sme si už kúpili listky.
0: A ty si sa mi prihlásila do súťaže na Oldies Party do Martina, vieš, čo sa stalo? My sme vyžrebovali tvoj formulár. Takže prosím ťa, ty vyhrávaš dve stupenky, takže nepôjdete len dvaja, ale môžete spokojne celá partia.
1: Super, super, my ideme celá partia, sme štyria, ešte prídu ďalší štyria, sú prijavite, takže im posuniam listy. Super, nevadí, super.
0: Ty si ako ohňostroj teraz. A to som rada.
1: Ja som taká nabúžená vždy.
0: Áno, áno, počujem, teba ani toto teplo nezlomilo, však nie.
1: Nie, nie.
0: Výborne, výborne, Majka, tak mi prezrať prosím ťa ešte teda, že či pôjdete vlastne nejaká rodina, alebo partia kamošov, kto všetko teda
1: partia,
0: sa chystáte.
1: Partia kamošov a kamošiek, áno. Chodevame vždy aj do Ružomberka, aj do Žiliny, aj do Martina, aj do Mikuláša, my chodevame.
0: A ty si odkiaľ?
1: Z Ružomberka.
0: Z Ružomberka. Možno už máš aj niečo premyslené, čo si oblečíš ako outfit?
1: Áno, pravne, áno.
0: A čo si dáš na seba, povedz? Do čoho sa oblečíš?
1: Tak niečo sexy, nie?
0: No jasné, jasné. A podľa mňa aj niekoľko tých sexy outfitov si môžeš pribaliť, lebo tak veď sa bude tancovať, tak vieš, keď prepotíš, tak aby si mala na prezlečenie potom.
1: Jasné.
0: No Majka, tak my sa na vás tešíme teda všetkých. Už tento piatok, 7. augusta, amfiteáter v Martine je náš a váš a tešíme sa na tú atmosféru, ktorú teda spoločne vytvoríme, aj s DJom Peťom Hurajtom a dokonca dvoch našich chlapcov, našich moderátorov skvelých za vami posielame, Milana Švikruhu a aj Rastia Orta. Takže vás budú zabávať až do rána bieleho.
1: Super, super.
0: Majka, užívaj, daj potom prípadne vedieť, že ako bolo, ja ťa dopisujem na náš guest list.
1: Paradička, dobre, ďakujem krásne.
0: S radosťou, maj sa, užívaj leto a krásny večer. Ahoj, čau.
1: Ahoj, ahoj.

0: Do Rádia Vlna sa ozvala aj Lenka, že by chcela pozdraviť svoju sestru Veroniku, s ktorou počúvajú naše pesničky a zvládajú horúčavy schovaté doma. Chladia sa vraj šťavnatým melónom. No, podľa meteorológov máme vrchol horúčav dnes už teda za sebou, ale ten chládok a melón sa nielen Veronike a Lenke, ale na všetkým zídu aj zajtra. Ideme sa teraz spolu s Karin pozrieť na zajtrajšie denné teplotné maxima v našich správach na Vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia rieši za ostatné dni viacero prípadov utopení. Žilina bude cez víkend centrom európskeho športového lezenia. Zajtra teplota maximálne 41 stupňov, popoludne aj zrážky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na vodnej ploche Veľký Dražďak v bratislavskej Petržalke sa popoludne utopil 53-ročný muž. Podľa slov jeho známej si šiel zaplávať a už sa nevynoril. Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť. Utopenie pritom záchranné zložky riešili aj včera. Maloletý chlapec sa podvečer utopil počas kúpenia v rekreačnej oblasti pri Zemplínskej Šírave. Michalovskí policajti prípad preverujú ako podozrenie z trestného činu usmrtenia. V ten istý deň prišiel o život aj ďalší maloletý chlapec. Ten sa kúpal s ďalšími deťmi na bagrovisku pri obci Veliaty v okrese Trebišov. Polícia opätovne upozorňuje na riziká spojené s kúpaním. Deti by mali byť pri vode neustále pod priamym dohľadom dospelej osoby. Ľudia by sa nemali kúpať na miestach, ktoré na to nie sú určené, ani preceňovať svoje plavecké schopnosti. Riziko zvyšujú aj alkohol, neznáma hĺbka vody, prudké zrázy či prekážky pod hladinou. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Galnice disciplinárny návrh na sudkyňu a trestné oznámenie. Poškodená bola podľa Suska, žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala. Prípad učiteľky podľa neho iniciuje viaceré zmeny. Zhrnul ich do troch bodov.
3: Poprvé, okamžitejšia ochrana. Navrhujeme, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi primerané obmedzenia a povinnosti. Ako napríklad zákaz priblíženia, zákaz kontaktovania, zákaz vstupu do obydlia. Po druhé, právo obete byť primerane informovaný. A po tretie, ochrana najzraniteľnejších, predovšetkým detí.
1: Do parlamentu ide tento návrh v septembri. Účinnosť navrhujú od januára. Ukrajinské úrady nariadili stovkám rodín s deťmi opustiť mesto Kramatorsk. V Doneckej oblasti na východe krajiny sa totiž zintenzívňujú boje. Ruské jednotky postupujú vpred a čoraz častejšie aj ostreľovanie. Z Kramatorska preto evakuovali viac než 500 detí. Žilina bude cez víkend centrom európskeho športového lezenia. Na európskom pohári privíta športovcov z 25 krajín. Prihlásili sa aj pretekári z Austrálie či Juhoafrickej republiky. Podľa organizátorov je európsky pohár pre pretekárov odrazovým mostíkom k ďalšej kariére. V Žiline pred rokmi zvíťazil Toby Roberts z Veľkej Británie a o dva roky na to už získal v kombinácii zlatú medailu na Parížskej olympiáde. Pred nami je ďalšia noc s jasnou oblohou, bez zrážok a teplotami, ktoré klesnú najnižšie na 19 až 13 stupňov. Zajtra sa popoludní miestami zväčší oblačnosť, ojedinele sa preto už môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Na západe a v Žilinskom kraji bude dusno a teploty dosiahnu najviac 36 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar na D1 pri Ilave v smere do Púchova. No a v Lúčenci sa pohybuje sivé BMW kombi, ktorá vás môže namerať. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Na vlne s Petrou.
0: Sú miesta, ktoré človeka očaria natoľko, že sa na ne chce vracať stále dokola a presne na to sa vás a ja dnes pýtam, či chodíte už roky dovolenkovať na to isté miesto, kam to je a čo vás tam stále tak priťahuje, či sú to nádherné pláže, hory, skvelí ľudia, rodinná tradícia alebo jednoducho len nejaký taký pocit, že ste tam ako doma. Chodíš ty, Karin, pravidelne na nejaké miesto?
1: Ja sa takto vraciam do Banskej Štiavnice. Mm-hmm. Musím sa priznať, už som tam bola asi 5 rokov po sebe, pretože to je ideálne mesto, že si za 5 minút v lese, je tam história, dobré jedlo a super ľudia.
0: Áno, sú také miesta, ktoré nás presne všetkými týmito atribútmi pritiahnu a vy si potom hovoríte, že dobre, poznám to už síce, ale absolútne to nie je pre mňa strata času, lebo sa tam cítim výborne. Tak mi dajte vedieť prípadne, kam sa vy s radosťou vraciate každý rok na dovolenku a prečo možno práve tam. 0908 704 704. Aj po 18. je spolu s vami v rádiu Vlna Petra a v tomto momente už aj skvelý Rigestu.

0: Helas Biča sa mi ozvala a poslala mi fotky ich rodičovskej chalúbky, ale zimné, zasnežené. Ďakujem ti, Heli, normálne ma to občerstvilo v týchto letných extrémnych teplotách. A o chvíľu sa budem venovať vám a vašim dovolenkám, na ktoré chodíte neustále, ale teda hlavne na to isté miesto, že sa vraciate. Takže dozviete sa, kam chodia poslucháči Rádia Vlna na dovolenky stále dookola a prečo sa vždy na toto miesto radi vracajú. Viac už o chvíľu, dovtedy sa mi pokojne môžete ozvať aj vy, ak patríte do tejto kategórie ľudí. 0908 700 704.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v kolobjednote.
3: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
4: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Naladené máte Rádio Vlna. Kam už roky chodíte na dovolenku a prečo ste tomuto miestu zostali verní? Toto sa vás dnes večer pýtam a ozvala sa Zuzka aktuálne z Moravy. Pravidelne trávime leto na Vinianskom jazere pri Zemplínskej Šírave. Je to už 7. rok a stále sa nevieme nabažiť všetkého, čo nám tu majiteľ ponúka. Prístup k vode rovno z mola, možnosť rybárčenia, grilovania, rôznych športových aktivít, stravovanie v blízkosti, vodné lyžovanie, ale hlavne nebeský kľud a pokoj. Žiadne more sa tomuto nevyrovná. Každoročne sme tu strávili týždeň počas prázdnin, no túto sezónu sme si rezervovali rovno dva a myslím si, že nám aj tak bude málo. Áno, inak toto je skvelé. Ja som si myslela, že budeme riešiť hlavne dovolenky v zahraničí, ale vlastne prečo nie aj na Slovensku. A Vinianske jazero pri Zemplínskej Šírave, to je skvelý tip od Zuzky z Moravy, takže pozdravujem Zuzi, dúfam, že si to tam aj tento rok užijete. No a Milka napísala, že my máme pochodené Taliansko, Grécko, Čiernu horu, Chorvátsko, ale už 6 rokov sa vraciame na jedno miesto v Chorvátsku a to je dedinka na Makarskej riviere Promajna. Promajna. Dúfam, že som to dobre prečítala. Zamilovali sme si to na prvú šupu, nádherne kryštáľovo čisté more, nádherné západy slnka, množstvo reštaurácií, krásna promenáda, popri mori na bašku vodu 2 km, do mesta Makarska 5 km. Evidentne táto dovolenka podľa Milky nemá chybu. Takže pozdravujem vás, Milka, verím, že to tam aj vy tento rok užijete do sýtosti a prípadne, ak ste vy takisto takýto typ rodinný, že radi chodíte na dovolenky pravidelne do

0: herečka aj spevačka v jednej osobe, to bola Sidy Tobias z Rádia Vlna a toto už je naša Karin, ktorá je pre vás po pol hodine opäť pripravená s čerstvým dopravným servisom. Betón sa už tak pomaly, ale isto bude lepiť možno vodičom aj na kolesa, ale my sa ešte si ideme pozrieť na to, aká je momentálne situácia.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Krátko po pol siedmej upozorňujete na to, že na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca sú odstavené dva kamióny. A pozor aj na radar v Petrovej Vsi smerom do Šaštína stráží. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Veľmi obľúbený československý filmový hit zo 70. rokov, Helena Vondráčková, Václav Neckář. A úspešný film, známa česká komédia, Jak utopiť doktora Mráčka a neb konec vodníku v Čechách. Dúfam, že si na to spomínate, počúvate Vlnu a aj tie najväčšie československé hity overené časom vám hrám pre váš pohodový večer. Dnes máme v kalendári 5. augusta, pozdravujem dámy s krstným menom Hortenzia. Želám všetko najlepšie, k meninám už aj to vaše meno hovorí o tom, že by to chcelo nejakú krásnu kyticu, možno aj Hortenzie, možno aj rúže, možno aj niečo originálnejšie. V každom prípade kytica kvetov poteší vždy. Všade a každú ženu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk. Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
1: Víkend na vlne

Hity overené časom z Rádia Vlna pre vás aj dnes večer. Sú také miesta, kam sa vraciame každý rok, možno už to trvá dokonca roky, rokúce. A to chcem vedieť, ktoré sú tie vaše mimoriadne obľúbené miesta, kam radi chodíte na dovolenku, možno ste tam už boli, alebo sa chystáte aj tento rok. A tiež ma zaujíma, prečo ste tomuto miestu zostali verní, čím sa tak zapísalo do toho vášho srdca, že tam stále chodíte. Patrik napísal, ahojte vlňáci, my sme toho pochodili veľa, Chorvátsko, Grécko a Taliansko, ale už viac ako 10 rokov sa každoročne vraciame do nášho slovenského hotela. No to meno neprezradím, ale poviem, že je teda v Podbánskom. Všetko nám tam vyhovuje od personálu, stravy, vodného sveta, takže už sú tu vlastne Vysoké Tatry Podbánske, takže Patrik to má naozaj naskok, na rozdiel od takého Atilu, ktorý napísal. Ja sa takmer každý rok koncom leta vracia do čínskeho Pekingu, asi na týždeň. Dôvodom je, že som tam študoval na univerzite čínštinu rok a pol a cítim sa tam extrémne dobre, kvázi ako druhý domov. Chystám sa aj tento rok, začiatkom septembra, teším sa na známych kamarátov, na staré dobré uličky, známe miesta a na nostalgiu zo školských čias. Tak to bolo aj trochu exotiky. Atila, pozdravujem ťa, dúfam, že si to aj tentokrát užiješ a že teda ten Peking opäť splní to, čo tam máš tak rád. A to znamená spomienky, nostalgia, to máme asi radi všetci. Tak budeme aj naďalej my spomínať na vlne vďaka skvelej hudbe. A samozrejme, ak aj vy máte nejaké také miesto, kde vy radi chodíte dovolenkovať, tak mi dajte vedieť, ako sa to miesto volá, prečo to tam tak milujete, chcem vedieť všetko. Pridajte sa pokojne do našej dnešnej večernej debaty o vašich obľúbených dovolenkových destináciách, do ktorých sa už roky, rokúce vraciate veľmi radi. Známy kontakt, pripomínam 0908 704 704.

0: august sa zapíše do histórie. Na Slovensku totiž padol nový teplotný rekord. Namerali ho v Kamenici nad Hronom, kde dnes asi o pol štvrtej popoludní dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Ďakujeme veľmi pekne, už viaci neprosíme, ale musíme povedať, že aj tá noc nebude akurát na paperovú bundu. Ja už normálne spávam bez všetkého. Ako, nemyslím, že v Evinom rúchu to ešte znesiem ako tak, ale nejaké pyžamo na sebe, ale už sa nemôžem vôbec zakrývať.
1: Ja mám stále paplon na sebe.
0: Fakt? Ježiš, to si ja neviem predstaviť. Ja už som aj ponožky z nôh normálne odhodila. Som úplne opustila v noci. No dobre, tak sa pozrieme na tú noc a na zajtrajšiu predpoveď počasia. Počúvate Vlnu, ideme na správy.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo vnútra podľa PS montuje na cestách dopravné kamery ruskej výroby. TISA navrhla dátum maďarských prezidentských volieb. Zajtra teplota do 41 stupňov, popoludní možnosť búrok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. S informáciou prišlo opozičné PS na základe porovnania viacerých zariadení. Pokračuje Peter Bátor.
3: Podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie, naozaj to vykazuje všetky znaky, že jediné zariadenie, ktoré sa s týmto zhoduje, je zariadenie, ktoré vyrába Semikon. Tá podobnosť je neuveriteľne, minimálne na 99% totožná. Bola by veľká náhoda, keby to bolo iné zariadenie, ktoré nie je ruskej výroby a vyzeral by presne tak ako to ruské.
1: Zároveň Progresívne Slovensko upozorňuje na to, že kamery ruskej výroby môžu prinášať bezpečnostné riziko. Systém na monitorovanie dopravy je totiž prepojený so štátnymi databázami. Ministerstvo vnútra ale odmieta tieto tvrdenia. Neexistujú na to podľa neho žiadne dôkazy. Zariadenia majú potrebné potvrdenia od Slovenského meteorologického ústavu. Ten okrem iného identifikuje aj výrobcu. Tretie strany navyše prostredníctvom technického zariadenia nemajú prístup k databázam ani údajom ministerstva. Zajtra bude na území Slovenska opäť horúco. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny budú platiť výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Tie prekročia 38 stupňov. Zároveň hrozia búrky. V okresoch Trenčín, Ilová, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca budú od večera platné výstrahy. Priniesť môžu aj intenzívnejšie zrážky. TISA navrhla dátum maďarských prezidentských volieb. Mohli by byť už na budúci útorok. Nový prezident sa ujíma úradu 8. deň po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania. Meno prezidentského kandidáta TISY zatiaľ nie je známe. Rozhodne sa o tom v najbližších dňoch. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Európske ligy vyzvali na reformu riadenia Medzinárodnej futbalovej federácie. Reagovali tak na neúspešný plán prezidenta Gianniho Infantina predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Európske ligy to označili za nebezpečné. Na reformu zvolávajú aj ďalšie skupiny či jednotlivci. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, na niektorých miestach bude dusno a takisto teplota nemusí klesnúť pod 25 stupňov na niektorých miestach. Zajtra bude potom jasno až polooblačno, najmä popoludní sa už môžu objaviť búrky. Počítame aj s extrémnymi teplotami, ktoré sa budú pohybovať na hranici 34 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne na cestách treba dať pozor na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, pretože sú tam odstavené dva kamióny. Radar ste nám nahlásili v Petrovej vsi smerom do Šaštína stráží. Ak máte viac informácií, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Petrou.
0: Aj to bude. Aj to bude. Ale ešte je len, počkajte, streda. Streda, no ja už som hlavou vo víkende, vidíte to. Asi tie horúčavy, nerobí mi to dobre. Dnes som dokonca videla aj také video na sociálnych sieťach, kde sliepka vyšla na slnko a zrazu z nej bolo grilované kurča na tanieri. No, bolo to vtipnejšie vidieť, ako o tom asi hovoriť. No ale nejako si tie horúčavy spriebniť musíme. Počasie žiaľ ovplyvniť ani zmeniť nevieme, no tak to môžeme odľahčiť aspoň takýmito humornými videjkami. Dnes nám jedna kolegyňa z Karin povedala, že keby pri tom potení išiel aj tuk z toho tela, že sa oveľa radšej potili a to by sme možno tie horúčavy ani tak nenadávali. Ja by som poprosila tuto, aby sa mi vypotilo niečo z brucha. No dovtedy vás srdečne pozdravujeme, zahrám vám teraz pesničku z Rádia Vlna takto krátko po 19, ktorá by sa pokojne mohla stať hymnou posledných dní na Slovensku. Oheň v ohni. Eros Ramazzotti a Fuoco nel Fuoco. Toto sú hity overené časom z Rádia Vlna. Pekný večer.

0: jedna z takých menej tradičných letných aktivít, ale veľmi zaujímavá. Windsurfing a Jiří Kord u nás na vlne. Skôr ako pozerať sa na ten windsurfing na nejakého profesionála, je pozerať sa, keď sa to niekto učí. To je tiež celkom zaujímavé. Alebo na paddleboarde, kým sa tam udržíte, koľkokrát spadnete, tak to je naozaj, ani to niekedy vôbec asi netreba počítať, ale to sme my škodaradostní ľudia, ktorí dokopy nič nevieme urobiť, len sa z brehu pozeráme na to, ako sa iní ľudia učia nejaký windsurfing. Počúvate vlnu, počúvate hity overené časom a počúvate vlastne aj dnešnú našu spoločnú večernú debatu a tému dovolenkové miesta, na ktoré milujete sa vrácať roky, rokúce a prečo. Stále mi môžete dať vedieť aj o tom vašom, pokiaľ niečo takéto máte ako rodina, alebo je to vaša rodinná tradícia. 0908 704 704. Moje meno je Petra. Želám krásny stredajší večer.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online.

0: Tatovi Michaela Jacksona.
1: Večer vám poviem, kde posledné roky žije Michaelov starší brat Jermaine Jackson. Práve jeho talentovaný syn si zahral rolu svojho strýka v tohtoročnom hite filmového plátna s názvom Michael.
0: Možno ste aj vy boli na tomto filme v kine, ja som ho inak priznám sa ešte stále nevidela, ale čo počúvam, tak všetko mi moji známi hovoria, že to bolo vynikajúce, že to bol fantastický film a mne sa zdá, že tie umelecké vlohy má väčšina z klanu Jacksonovcov doslova v krvi. Tak viac aj o filme Michael dnes večer po 20. u nás v Rádiu Vlna.

0: dnes bol rozdiel aj v tom, akej farby ste mali auto, či je čierne, sivé alebo biele, lebo že vraj na povrchu to mohlo byť až 30 stupňov Celzia. A pokiaľ ste zaparkovali niekde mimo tieňa, že na priamom slnku, tak to si nechcem predstaviť, aká sauna musela byť v tom aute. Na volante by ste si mohli možno, že aj popaliť prsty. No, veríme tomu, že dnešný deň ste prežili hlavne v zdraví a že v zdraví prežijete aj dnešnú cestu, pokiaľ ste stále za volantom. Máme pre vás po polhodine pripravené opäť čerstvé dopravné informácie Rádia Vlna s Karin.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želáme aj za tie horúce volanty. Aktuálne ste upozorňujete na to, že za Starými horami v smere do Dunovál blokuje cestu skrížený kamión. Počítajte s kolónami. A okrem toho upozorňujete na radar v Bratislave Rusovciach pri železničnej stanici smerom von z mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Barborka mi do rádia Lana napísala: moji rodičia chodia na dovolenku na rovnaké miesto do mesta Asprovalta v severnom Grécku od roku 1996. Takže už vlastne 30 rokov, čo je neuveriteľné. Už sme tu teda mali Grécko, už sme tu mali Chorvátsko, mali sme tu Slovensko, mali sme tu aj Čínu. Pokojne sa ozvite aj vy, ak máte nejaké obľúbené dovolenkové miesto, kde vy alebo vaši rodičia chodia stále, pravidelne, každý rok a nie to zmeniť, lebo im tam skrátka všetko vyhovuje a z nejakého dôvodu to tam milujú. Tak aj o tom chcem vedieť dnes večer, vaše obľúbené dovolenkové miesta, kde sa pravidelne každý rok vraciate. 0908 704 704.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Raifke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na

0: krásny horúci večer z Rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom na osvieženie. A k tomu taká dovolenková téma o tom, na aké miesta sa najradšej každý rok vraciate v rámci vašich letných dovoleniek, napísala Ruženka. Roky rokuce dovolenkujeme na maďarských Lazoch na chalupe. Vyše 40 rokov v Horúčavách sa chodíme schladiť. Na malé, ale úžasné kúpalisko v Hriňovej, chalupa je obklopená lesom s deťmi. Radi sa zabavíme aj fantastickou hríbovačkou. Ďakujeme veľmi pekne, Ruženka, teda za tip, aj ako sa schladiť a niečo dobré v lesoch nazbierať pod zub. Aj to je niekedy fajn vedieť, kde sú tie správne revíre. No a Anka sa ozvala s hlasovkou a nahrala mi hlasovku o slovenskom raji ako ich obľúbenej každoročnej dovolenkovej destinácii. A keď už hovorím každoročnej, tak myslím, že tým, že už tam pravidelne chodia 10 rokov.
1: Už sme prešli Ferratu Kysel, Tomášovský výhľad, Letanovský mlyn, prielom Hornádu, Dlhový vodopád a mohla by som pokračovať ďalej. Najradšej chodíme Roklinou Suchá Bela. Objavujeme tam nádherné tiesňové rokliny a vodopády. Pridali sa k nám aj naše deti a vnúčatka. Vždy, keď sa ocitneme na klaštorisku, všetkým ukazujem, kde sme si s manželom rozložili deku a kde sme si z batohu vybrali chlieb, ktorý sme si natierali paštekou. Prečo sa na toto miesto radi vraciame a prečo sa nám zapísalo do našich srdc? Bola to naša prvá spoločná dovolenka s manželom. Boli sme vtedy ešte slobodní. Pamätám si aj rok. Bolo to v roku 1979. Chystáme sa tam aj o týždeň s našimi deťmi a vnúčatami. A opäť budeme spomínať.
0: No, niekto zbiera pečiatky do pasu, iný zase spomienky z obľúbeného miesta, ale aj jedno, aj druhé sa rozhodne počíta. Dovolenka totiž vôbec nemusí byť o tom mieste na mape, ale je skôr asi o pocite, ktorý si z nej potom domov prinesiete.

0: Cindy, Youngblood z Rádia Vlna a Sit and Wait. Sedieť a čakať, to je možno, že pesnička pre všetkých, ktorí máte nočnú charakteru, že ste napríklad SBS-kár alebo recepčný, tak vám niekedy nezostáva nič, že iba čakať a sedieť a pozerať na hodinky. Ale veríme tomu, že spolu s nami vám to pôjde o niečo ľahšie a lepšie. Hity rokov 80-tých s Flebom už sú pripravení ako vaša obľúbená relácia po 8. Tak rozhodne zostaňte v našej spoločnosti. Počúvate Vlnu, moje meno je Petra Podkonická. Som zvedavá, ako zaspím dnes v noci. Nechcela by som byť mojím ventilátorom asi. Ten si veľmi neoddychne. Ale verím tomu, že vy si spolu s nami oddychnete aj po 8. Zostaňte s nami, majte krásny a pokojný stredajší večer.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Eurokomisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Cena potravín sa môže opäť zvýšiť pre krízy vo svete. Zajtra teplota do 41 stupňov, popoludní oblačnosť a možnosť zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Európska komisia dôrazne žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom denník N na základe informácií štátneho tajomníka Filipa Kufu. Ten tvrdí, že je teraz na rade vláda, ak by nedošlo k zmene. Ohrozených je podľa neho 450 miliónov z plánu obnovy. Kufa na uznesenie upozorňoval už skôr. Po schválení zonácie vyhlásil, že odstúpi z funkcie, ak Európska komisia nepotvrdí jeho výhrady. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ na informácie nereagovalo. Svet je na pokraji ďalšieho rastu cien potravín, varoval predtým hlavný ekonom Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo Massimo Torero. Poukázal pritom na pretrvávajúce vojny v Iráne a na Ukrajine. Ceny potravín doteraz dočasne mierne klesali. Teraz môžu ísť vyššie aj pre nástup extrémneho klimatického fenoménu El Niño. Všetky dohromady podľa OSN povedú k rastu nákladov a poklesu úrod. Irán a Omán sa dohodli na novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom. Dokončujú už prípravy na spoločnú správu úžiny. Oznámilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Dohoda podľa neho nezaručuje automaticky bezproblémovú plavbu. Bezpečnosť v regióne by podľa Iránu mohli ohroziť Spojené štáty. Donald Trump opakovane trvá na tom, že Irán chce so Spojenými štátmi americkými uzavrieť dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Teherán to popiera a uvádza, že namiesto toho bude na správe úžiny spolupracovať s Ománom. Ministerstvo športu pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Chce preveriť postup zväzu pri uzatváraní právnych krokov v súvislosti s dodávkou mobilných telefónov. Zväz sa plánuje brániť súdnou cestou. Nevylúčil ale zrušenie prípravných zápasov. Pokračuje prezident Ján Kováčik.
3: No my nedokážeme nahradiť finančné prostriedky, ktoré máme dostať od štátu, lebo do konca roka máme dostať ešte 9 miliónov. To je tak obrovská suma, ktorú my nedokážeme nahradiť. My samozrejme máme nejaké krátkodobé riešenia, ktorými dokážeme nahradiť len minoritnú časť tejto sumy.
1: Aktuálne podľa Kováčika Slovenský futbalový zväz spustil tzv. Plán B. Urobiť chcú maximum pre bezproblémové fungovanie mužského Ačka, ktoré na jeseň čakajú vystúpenia v C divízii Ligy národov. Noc by mala byť podľa meteorológov na Slovensku s jasnou oblohou, teploty na niektorých miestach neklesnú pod 25 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, najmä popoludní sa už môžu objaviť búrky či prehánky, ale iba ojedinele. Počítame s extrémnymi teplotami, maximálne 34 až 41 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želáme aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na radar v Bratislave Rusovciach pri železničnej stanici smerom von z mesta. A namerať vás môžu aj na vjazde do Šale smerom z Galanty. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate hity rokov 80-tých.

Na vlne v programe Hity rokov 80 je britský projekt Freeze a výborný single s názvom Eye of You. Zahráme si populárny duet s názvom When the Rain Begins to Fall. Titul naspievali na jeseň roku 1984 rovesníci Jermaine Jackson a Pia Zadora. Spievačka a herečka Pia žije v Las Vegas a občasne si chodí zaspievať do miestnej talianskej reštaurácii, kde spieva jazzové štandardy. Jermaine býva dlhé roky v Bahrajne a v roku 1989 konvertoval na islám. Život v moslimskej krajine mu vyhovuje z osobných aj duchovných dôvodov. Jermaine Jackson, starší brat Michaela Jacksona, má 8 detí. Aktuálne je v centre pozornosti jeho syn Jafar, ktorý si zahral hlavnú úlohu vo filme Michael. Jafar podľa kritikov, ale aj divákov presvedčivo stvárnil svojho strýka. Má pred sebou sľubnú kariéru, či už ako herec alebo spevák. My si zahráme spomínaný duet jeho otca a Pia Zadory, ktorý bol úžasný úspech v západnej Európe. V Nemecku, vo Francúzsku aj v Holandsku bol dlhé týždne jednotkou v hitparádach.

0: včera si hovorilo o Fraháza, je nahrávka I Minalů.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Zahrá vám zaujímavý duet, ktorý nahrali bývalí členovia kapely 10cc, Godly and Cream. Títo dvaja okrem hudobného projektu boli v 80. rokoch veľmi uznávaní tvorcovia videoklipov. Stali za hudobnými klipmi Duran Duran, Police, Frankie Goes to Hollywood, ale aj za klipom Rocky od Herbie Hancocka. Títo dvaja pod taktovkou Trevora Horna nahrali ako improvizáciu štúdiu tragickú pieseň o tom, ako žena likviduje svoj mužový život. Zámerne ho klame, podvádza a denne spôsobuje ukrutnú bolesť a muž si nevie vysvetliť, prečo mu to robí. Obaja, Godly aj Cream, opakovane zdôraznili, že pieseň nečerpá inšpiráciu ani náhodou z ich osobných životov. Godly a Cream sa na konci 80. rokov profesne rozišli a 10 ročia nie sú v kontakte. Taktiež tam nehľadajte nič osobné. Jednoducho vzájomne vyhorali tým, koľko času trávili spolu. A dnes ich delí od seba oceán, keďže jeden žije v Británii a druhý v USA. Titul Cry bol veľký úspech v západnom Nemecku alebo napríklad v Kanade. Toto je ten song Godly and Cream.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Hortenzia.
2: To počkaj, to si zasadil?
1: Či? Nie, hortka. Asi sa hovorí hortka. Ako sa hovorí hortenska?
2: Ja neviem, že toto ty ešte...
1: Aj Dominike sa hovorí domča alebo nika.
2: Alebo iba dom. 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
1: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu. On kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
2: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
1: Áno, bol zvyknutý z roboty.
2: Všetky teda topánky sa nahádžu. Tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrychlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuť sa.
1: Odmena pre víťazov je lákavá. Domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Aha. Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
2: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
1: No, chceš ten bicykel?
2: No nie, pôjdem pešo.
1: Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80-tych rokoch C-čka.
2: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda dali
1: dala C-čka. No, super.
2: To, ani teda, ani hluk, ani smrad. No, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme poslúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad, a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

podľa encyklopédie hudby najlepší song s DJ-skou tematikou na svete. Last Night the DJ Saved My Life a americký In Deep. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Mnohí ste videli naživo aj len v nedávnej minulosti kapelu Duran Duran. Viete, že v nej žiaľ chýba Andy Taylor. Gitarista Duran Duran je posledné roky onkologický pacient a čelí rakovine prostaty. Kým pred zhruba 3 rokmi bol jeho stav kritický a podstupoval len paliatívnu liečbu, tak v posledných mesiacoch chodia o jeho zdraví nádejnejšie správy. Andy podstúpil inovatívnu liečbu, tzv. Cielenou nukleárnou medicínou a podľa jeho slov mu táto liečba predĺžila život o niekoľko rokov. Andyho najbližší parťák v kapele bol vždy jeho menovec John Taylor, basgitarista Duran Duran. Ten sa presťahoval po rokoch z USA naspäť do Británie a za najväčšie víťazstvo vo svojom živote pokladá fakt, že sa dostal z alkoholovej aj kokainovej závislosti. V roku 1994 absolvoval v Arizone dlhú odvykaciu liečbu. Zahrávam krásny song s názvom Save a Prayer, ktorý nahrali chalani, keď mali všetci okolo 20 rokov. Toto sú Duran Duran.

0: Marika Gombitová, Šaty.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Jazzy B, ktorý vyletel do stratosféry na konci 80-tych rokov s vlastným projektom Soul to Soul, povedal pre denník Guardian, že Earth, Wind & Fire je najlepšia koncertná kapela, ako kedy v živote videl. Bol som v Amerike. Bolo to asi v roku 1988 niekde v New Yorku. Títo chalani museli mať na pódiu naraz asi 100 ľudí. Ja som to dokázal vnímať, počuť a byť dojatý každým členom kapely spôsobom, akým hrali, emóciami v piesniach, harmóniou medzi kapelou a tým, ako všetko do seba zapadalo. Pomyslel som si, ak budem niekedy mať živú kapelu, chcem znieť aspoň z polovice takto. A teraz, keď mám kapelu ja a nie som len štúdiový producent, sú pravdepodobne mojim najväčším vplyvom na kapelu. Bol to vtedy naozaj neuveriteľný zážitok. Vyrazili mi doslova dých. My si zahráme Earth, Wind & Fire a titul Let's Groove a dáme si aj Jazzyho a jeho Soul to Soul v nahrávke Keep

cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

zapadá dážď. Iba ja to bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätala.